Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, sørøstlig opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Sunndal 19 grader. Tingvoll 17. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Og Smøla 14 grader.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

EU-landene er enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke, inkludert deepfakes. Forbudet omfatter også materialer som viser seksuelle overgrep mot barn. Avtalen må formelt godkjennes før den trer i kraft med tilpasningsfrist til desember 2026. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder i september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om i Norge er viktig for kronprinsparet. Beredskapen i Nord-Norge er svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensialet i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier er så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett er sporadisk og preget av utforskning. Det er bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, sørøstlig opp liten kuling i utsatte fjellstrøk. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Sunndal 19 grader. Tingvoll 17. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Og Smøla 14 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hent billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. You get a shiver in the

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

EU-landene er enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke, inkludert deepfakes. Forbudet omfatter også materialer som viser seksuelle overgrep mot barn. Avtalen må formelt godkjennes før den trer i kraft med tilpasningsfrist til desember 2026. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder i september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om i Norge er viktig for kronprinsparet. Beredskapen i Nord-Norge er svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensialet i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier er så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett er sporadisk og preget av utforskning. Det er bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
1: Where's all my soul, sisters? Let me hear your flows.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, sørøstlig opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Sunndal 19 grader. Tingvoll 17. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Og Smøla 14 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: igjen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: EU-landene er enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke, inkludert deepfakes. Forbudet omfatter også materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Avtalen må formelt godkjennes før den trer i kraft med tilpasningsfrist til desember 2026. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder i september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om i Norge er viktig for kronprinsparet. Beredskapen i Nord-Norge er svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier er så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett er sporadisk og preget av utforskning. Det er bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Well now. We call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Hente billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spill

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er fredag. Bris av skiftende retning, sørøstlig opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Sunndal 19 grader. Tingvoll 17. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Og Smøla 14 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

EU-landene er enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke, inkludert deepfakes. Forbudet omfatter også materialer som viser seksuelle overgrep mot barn. Avtalen må formelt godkjennes før den trer i kraft, med tilpasningsfrist til desember 2026. Kronprins Haakon og kronprins Hesse Mette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder i september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om i Norge er viktig for kronprinsparet. Beredskapen i Nord-Norge er svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensialet i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier er så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett er sporadisk og preget av utforskning. Det er bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Radio Vann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Nyheter fra Nordmøre. Når også sunnmøringen har fått nok i det politiske alvor. Mens helsestatsråden glimret med sitt fravær forlangt en stappfull bystyresal i Ålesund, politisk handling mot sykehuskrisa i fylket. I front for helseopprøret sto Trine Sevaldsen, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, melder TK. Hun la skylda på for lave økonomiske rammer som har påført helseforetaket et krav om å spare 410 millioner kroner i 2026 og 1 milliard kroner over 3 år. Lørdag åpnes døren for publikum til et unikt stykke lokalhistorie i Øvre Engate 8 i Kristiansund. Prosjekt Folkestasjon har nådd sitt første hovedmål, melder TK. Lørdag 9. mai åpner de døren for publikum til deler av den unike samlingen av brannhistorisk materiell i den gamle brannstasjonen i Kristiansund sentrum. Det er åpent for publikum mellom klokka 11 til 15.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, sørøstlig opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Sunndal 19 grader. Tingvoll 17. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Og Smøla 14 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU.

Linni og hennes storm, det her på KSU 24/7. Riktig god morgen og velkommen til sending. Det bare blitt fredag da, den 8. mai. Mitt navn Atle Børatseth. Morgensending fra 7 til 9 nå i dag, fredag, som vanlig på en hverdag. Klokka 10 så det en reprise av musikklikare torsdag med Vanessa fra i går torsdag. Ettermiddagssending klokka 15 og grønne løka på lufta klokka 20 i kveld. Vi skal som sagt starte morgensendingen med nyheter klokka 7, men akkurat nå så blir det en oppdatering på radionyheteren. Vær så god.

EU-landene er enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke, inkludert deepfakes. Forbudet omfatter også materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Avtalen må formelt godkjennes før den trer i kraft, med tilpasningsfrist til desember 2026. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder i september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om i Norge er viktig for kronprinsparet. Beredskapen i Nord-Norge er svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier er så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett er sporadisk og preget av utforskning. Det er bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: skal være kjente toner for mange, det enkelt og greit. Du hørte Dancing Queen med ABBA. Og nå kan du vinne billetter.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
0: Ja, ikke billetter, men vennligst ber vi pent om en støtte til din lokalradio, Vips 54 15 76. Her kommer Meja, også hun fra Sverige som ABBA, All About The Money.

0: Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden er riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at 3 cruisepassasjerer døde av viruset. 5 tilfeller er bekreftet ombord på MV Hondius med 3 mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som er registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Takk til Endre Lundgren for nyheter. God morgen og velkommen til vår morgensending da. Mitt navn er Atle Bratseth. Klokka er snart 7:03. Lokale nyheter frem til klokka 8 nå. Etter det tar Charles Williamsen over. Det skal også bli mye god musikk, mer om det etter hvert. Vi må oppdatere oss på trafikkbildet akkurat nå. Når det gjelder flyene, så ser vi på Oslo flyet da. Det gikk nærmere klokka 06:20 nå i morges, så det er etter oppsatt rute. Inn til Kvernberget nå, 3 videre fly først i dag fredag, 8:35, 11:50 og 15:05. Samtlige 3 fly er meldt i rute. Rute, alle kommer da selvfølgelig i fra Bergen. Fergene, der er det da problemer for Arasvika Henset. På grunn av kaiarbeid i dag, så er følgende avganger nå innstilt fra Arasvika 11:15 og 12:15 og fra Henset klokka 12 og 13:00. Avgangen fra Arasvika 13:15 blir utsatt til klokka 13:45, melder Fjord 1. Så er du klar over det hvis du skal bruke de fergene. Hurtigbåten, den er i rute i dag, fredag, og et kjapt blikk på Statens Vegvesens trafikkart da, viser at det er ingen store problemer akkurat nå. Ja, ok, vi fortsetter med en søt liten sak her fra Jan Teigen, min første kjærlighet.

Min første kjærlighet, ja, klassiker ifra Jahn Teigen. Vi skal se litt på det avisene skriver om på morgenskvisten i dag, fredag. Vi starter som vanlig med tidens krav. Lørdag åpnes folkestasjonen i de gamle brannstasjonlokalene i Kristiansund, og publikum inviteres. Driva.no melder om skepsis til nytt datasenter i Surnadal. Det er fylkessekretær Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, som sier til avisa at den mener naturen nok ikke ville hatt et datasenter om den hadde blitt spurt. Liv i Eiram eller datasenter i Surnadal er spørsmålet Folden stiller. Mer om det hos Driva.no. Og Aura Avis skriver om konkurranseutsetting. Det er Sunndal Høyre som nå vil konkurranseutsette avfallshåndteringen i Sunndal kommune. Det skriver styret i Sunndal Høyre i en mening i Aura Avis. Mer om det i din lokalavisa i dag. Sara Larsson fra Sverige, Uncover. No.

Nordenskjold Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Nordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Nordenskjold.

Nyheter fra Nordmøre. Når også sunnmøringen har fått nok i det politiske alvor. Mens helsestatsråden glimra med sitt fravær forlangt en stappfull bystyresal i Ålesund, politisk handling mot sykehuskrisa i fylket. I front for helseopprøret sto Trine Sevaldsen, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, melder TK. Hun la skylda på for lave økonomiske rammer, som har påført helseforetaket et krav om å spare 410 millioner kroner i 2026 og 1 milliard kroner over 3 år. Elevene ved Mo skole i Surnadal oppfordrer politikerne til å tenke seg nøye om når de skal avgjøre skolens skjebne. Vær så snill, ikke legg ned skolen vår, sier et samstemt elevråd ved skolen, melder Tidens Krav. Selv om mye tyder på at det blir flertall for fortsatt skole i Øverbygda, er både elever, foreldre og ansatte spent. Skolen har i dag 29 elever, mens det fra høsten av blir 31. I barnehagen ved oppvekstsenteret er det 31 barn per i dag. Om noen år blir det derfor 37-38 elever ved skolen, sier rektor Berit Sande. Lørdag åpnes døren for publikum til et unikt stykke lokalhistorie i Øvre Engate 8 i Kristiansund. Prosjekt Folkestasjon har nådd sitt første hovedmål, melder TK. Lørdag 9. mai åpner de døren for publikum til deler av den unike samlinga av brannhistorisk materiell i den gamle brannstasjonen i Kristiansund sentrum. Det er åpent for publikum mellom klokka 11 til 15. Ja, lokale nyheter, tilbake en kvart på 8. Ja, det er 8. mai i dag, en spesiell dag er det jo, frigjøringsdagen. Min kollega Charles Williamsen skal snakke mer om det etter nyheterne nå klokka 8. Her kommer CC Cowboys.

Norges fotballforbund melder om ny endring i terminlista som følge av utsatte kamper i sommer. Som tidligere meldt er hele den 12. serierunden utsatt. KBK KFM skulle egentlig vært første kamp etter VM-pausen 5. juli, men kampen blir nå satt opp i helga 24.-25. oktober. Der skulle egentlig serierunde 25 mot Sarpsborg 08 spilles, men den utsattes til helga etterpå. Og slik blir det da for alle de resterende serierundene i etterkant. De seks siste serierundene forskyves fram.

0: Bad Boys fra Inner Circle var det. Klokka nærmer seg halv åtte, og du får nyheter fram mot da. Aller først litt konkurranse.
1: Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.
0: Det var altså 1990, så KSU247 med et ord, og så skrev du 17. mai. Da gir du med i trekning av de her flotte billetterne. Det blir nok en vakker forestilling det her. Skal vi se, fram mot nyheteren, Dance with a Stranger, It Wasn't Me.

0: Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden er riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at 3 cruisepassasjerer døde av viruset. 5 tilfeller er bekreftet ombord på MV Hondius med 3 mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som er registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning. Sørøstlig opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Sunndal 19 grader. Tingvoll 17. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Og Smøla 14 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Det var nyheter og vær det. Kjapt blikk på trafikken etter det. Vi venter på Bergen 8.35 flyet meldt i rute. Så er det Arasvika Henset Dam på grunn av kaiarbeid i dag, så er følgende avganger innstilt i dag fredag 11.15 og 12.15 fra Arasvika, og Henset klokka 12 og 13.00 er innstilt. Avgangen fra Arasvika klokka 13.15 blir utsatt til 13.45, melder Fjord 1. Hurtigbåten er i rute fredag morgen, og foreløpig går det bra i trafikken rundt omkring på Nordmøre. Litt musikk her nå fra Veronica Maggio. Er det mandagsbarn?

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
1: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekktim Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
4: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Regjeringen har nå fordelt over 4 milliarder kroner av spillemidlene som overskuddet som genereres fra de ulike spillene til Norsk Tipping. 2 milliarder kroner går til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, mens 150 millioner går til inkluderingstiltak. Av de her midlene får Møre og Romsdal nesten 105 millioner kroner. Det er 26,5 millioner kroner mindre enn i fjor. Samtidig ble det søkt om 97,5 millioner kroner mindre av spillemidlene enn i fjor. Spillemidler til Møre og Romsdal, altså nesten 105 millioner kroner til klubber og anlegg og så videre. Enhjørning, Døm Døm Boys, klokka er snart kort på 8, og da får du lokale nyheter.

Nyheter fra Nordmøre. Når også sunnmøringen har fått nok, er det politisk alvor. Mens helsestatsråden glimret med sitt fravær, forlangt en stappfull bystyresal i Ålesund politisk handling mot sykehuskrisa i fylket. I front for helseopprøret sto Trine Sevaldsen, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, melder TK. Hun la skylda på for lave økonomiske rammer, som har påført helseforetaket et krav om å spare 410 millioner kroner i 2026 og 1 milliard kroner over 3 år. Elevene ved Mo skole i Surnadal oppfordrer politikerne til å tenke seg nøye om når de skal avgjøre skolens skjebne. Vær så snill, ikke legg ned skolen vår, sier et samstemt elevråd ved skolen, melder Tidens Krav. Selv om mye tyder på at det blir flertall for fortsatt skole i Øverbygda, er både elever, foreldre og ansatte spent. Skolen har i dag 29 elever, mens det fra høsten av blir 31. I barnehagen ved oppvekstsenteret er det 31 barn per i dag. Om noen år blir det derfor 37-38 elever ved skolen, sier rektor Berit Sande. Lørdag åpnes døren for publikum til et unikt stykke lokalhistorie i Øvre Engate 8 i Kristiansund. Prosjekt Folkestasjon har nådd sitt første hovedmål, melder TK. Lørdag 9. mai åpner de døren for publikum til deler av den unike samlingen av brannhistorisk materiell i den gamle brannstasjonen i Kristiansund sentrum. Det er åpent for publikum mellom klokka 11 til 15.

Torsdag ble det kjent at Hans Majestet Kongens Garde kommer til Kristiansund, tirsdag 19. mai, etter at de selv tok kontakt med kommunen med ønske om å besøke byen. Vi ønsker å lage liv og røre i byen, derfor synes vi det her var viktig å ta tak i, da garden selv tok kontakt med oss, sier eiendomsforvalter Maria Sagedal i Kristiansund kommune. Besøket er et samarbeid mellom kommunen, KNN og sentrumsprosjektet. Vi jobber nettopp for at sentrum skal være levende og by på opplevelser, så for oss er det umulig å ikke være med da muligheten bød seg. De sier Synnøve Næss i KNN.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
3: Nye og moderne SFO-lokaler ved Allandengen skole har gitt både barn og dem som jobber der en bedre og roligere hverdag. Med mer plass, bedre tilrettelegging og økt etterspørsel etter tilbudet, opplever skolen et tydelig løft I kvaliteten på skolefritidsordninga. Allandengen skole har nylig tatt I bruk nye og moderne lokaler for SFO. Innflyttinga skjedde rett etter påske, og både barn og dem som jobber der har fått en merkbart forbedret hverdag, melder Kristiansund kommune. Det her en helt ny verden for oss, forteller SFO-koordinator Laila Kaplanski. Og vi har faktisk fått en ekstra elev inn på SFO på bakgrunn av de flotte lokalene vi har fått nå, fortsetter hun. Les mer om det på kommunens hjemmeside. Det var dagens første time av vår morgensending her på KSU 24-7, klokka snart 8, og da tar min kollega Charles Williamson over med sin sending. Husk også grønne løker på lufta I kveld klokka 20.00, og reprisen av Vanessas musikklikar torsdag klokka 10 nå I formiddag. Mitt navn Atle Bratseth, jeg ønsker deg en fortsatt fin fredag, og ikke minst deg god helg. Fram mot nyheteren, The Cure. Friday, I'm in love.

Snart 3 uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus er på personell i Sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vitner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken, som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer. Det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

God 8. mai, nordmere. Frigjøringsdag og veterandag I dag. Og her på radioen så skal vi høre litt om det, selvsagt. Og vi skal også få høre litt om bronsegutten og problemet med blomsterkassa I Kaibakken. Og så skal du også få et lite filmtips. Første låt I dag var Baby Love med Mother's Finest. Nå tar vi et tak ned. David Gray, This Year's Love.

Kjøp fisk I Midan hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fisk I Midan, ordner Bunnpris Brunsvika.

Det er 8. mai i dag, og det er jo frigjøringsdagen som markerer frigjøringen fra tyskerne til 2. verdenskrig i 1945. Men også har det blitt veterandagen for å markere og hedre dem som har vært i tjeneste da, militære sådan for Norge. Og nå i 2026 så markerer vi at det er 81 år siden frigjøringen av Norge, samtidig som vi skal hedre dem som er veteraner fra 2. verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner og oppdrag. I Kristiansund så blir det noen markeringer i Kristiansund sentrum da, og så blir det også en gratis konsert i festiviteten. Det hele starter klokka 18 da, eller klokka 6, og det begynner man på piren på minnebøssa der over sjøfolk som mistet livet under 1. og 2. verdenskrig. Her legges denne krans, det blir holdt en tale av ungdomsrådet. Og så marsjerer man opp til minnesmerket for holocaust i Roselund, der blir det kransenedleggelse. Og så er det opp til Minnelund med både tale og nedleggelse av ny krans da, med over 11 Møre og Romsdal, som da holder tale ved Frank Robert Alfredsen. Etterpå er det gratis konsert på festiviteten, den starter klokka 19 da. Det blir det sang fra elevene på Atlanten videregående skole. Det blir utdeling av medaljer, og så vararfører og freiorden musikk er på plass for å markere 8. mai, frigjøringsdagen og veterandagen her i Kristiansund.

I dag dagen for bronsegutten. I hvert fall skal han ut I friluft, og hvem bronsegutten? Det vet ikke jeg. Jeg har I hvert fall prøvd å finne ut hvem bronsegutten men han står I hvert fall på innlandet, og har til nå stått innendørs på innlandets skole. Ble gitt til skolen av en anonym giver på slutten av 1960-tallet, laget av Tore Bjørn Sjølsvik, som også laget Klippfiskkjerringa og Sillagutten. Nå skal bronsegutten ut I det offentlige rommet, og det blir avdøkning I dag, fredag 8. mai, klokka 12:15, så det bare å komme innom innlandet. Når du har lyst til å gå litt I tog, så kan du kanskje henge deg på innlandets skole, som skal gå I tog fra 11:45 og opp til konvoibyen, hvor de skal markere frigjøringsdagen I dag ved minneplata der. Det altså 8. mai I dag, da, vet du. Men bronsegutten altså, hvem vet hvor den kom fra, og hvem det og ikke minst hvem som har gitt gaven til innlandets skole. Kanskje noen har hemmeligheten å dukke opp I dag på avdukningen fredag 8. mai klokka 12:15 eller 12.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, sørøstlig opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Sunndal 19 grader. Tingvoll 17. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Og Smøla 14 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller din store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

godt vær på gang, ikke sol ennå, men varmt nok så du kanskje kan sitte utenfor. Også I Kaibekken har du noen mulighet til å sitte utenfor restauranten. Planen om å ta og fjerne uteservering og bord på grunn av at statens veivesen ikke likte måten det var satt opp på. Det var ikke nok plass til da de myke trafikantene og rullestoler alle som skulle forbi. Nå har de fått opp bordene igjen og søkt og fått alle tilrettelsene på plass. Og det som kanskje var største problemet var at blomsterkassen var rett og slett for brei. Da blomster på fortau, det har ikke plass til, men bord I hvert fall nå på plass, og da kan du kanskje nytte på det ene og andre foran plana I Kaibakken.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

fredag en fin dag å gå på kino også. Og på Karoline Kinesenter I Kristiansund så har vi oppgradert både lydanlegg og lærrett og filmanlegg. Så da kan du jo for eksempel få en skikkelig god opplevelse når det gjelder musikkfilmer. Og akkurat nå så går Billie Eilish-filmen Hit Me Hard and Soft med Hard and Soft, The Tour, som det heter, rett og slett en konsertfilm med masse bra låter, tenker jeg, av Billie Eilish. James Cameron står sikkert bak regien, så det kan jo være en god opplevelse. Vi ses klokka 15 I dag, fredag, og også klokka 17.30. Og vi liker jo musikkfilm her på KSU 24/7. Her får du kanskje en sang som du får hørt på denne kinoen. Billie Eilish, Bad Guy.

I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

studio i dag har vært Charles Williamson, som også ansvarlig redaktør for KSU 247. Nå vi straks klar med nyheter. KSU

snart 3 uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus er på personell i sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vitner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken, som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
1: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Nyheter fra Nordmøre. Når også sunnmøringen har fått nok i det politiske alvor. Mens helsestatsråden glimret med sitt fravær forlangt en stappfull bystyresal i Ålesund, politisk handling mot sykehuskrisa i fylket. I front for helseopprøret sto Trine Sevaldsen, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, melder TK. Hun la skylda på for lave økonomiske rammer som har påført helseforetaket et krav om å spare 410 millioner kroner i 2026 og en milliard kroner over tre år. Elevene ved Mo skole i Surnadal oppfordrer politikerne til å tenke seg nøye om når de skal avgjøre skolens skjebne. Vær så snill, ikke legg ned skolen vår, sier et samstemt elevråd ved skolen, melder Tidens Krav. Selv om mye tyder på at det blir flertall for fortsatt skole i Øverbygda, er både elever, foreldre og ansatte spent. Skolen har i dag 29 elever, mens det fra høsten av blir 31. I barnehagen ved oppvekstsenteret er det 31 barn per i dag. Om noen år blir det derfor 37-38 elever ved skolen, sier rektor Berit Sande. Lørdag åpnes døren for publikum til et unikt stykke lokalhistorie i Øvre Engate 8 i Kristiansund. Prosjekt Folkestasjon har nådd sitt første hovedmål, melder TK. Lørdag 9. mai åpner de døren for publikum til deler av den unike samlinga av brannhistorisk materiell i den gamle brannstasjonen i Kristiansund sentrum. Det er åpent for publikum mellom klokka 11 til 15.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning. Sørøstlig opp liten kuling i utsatte fjellstrøk. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Sunndal 19 grader. Tingvoll 17. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Og Smøla, 14 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.

0: kan bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre, her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

Cry Again, det var Maldito. Og nå skal du få litt King for a Day, det Trondheimsbaserte band. De har vært i Kristiansund og på Nordmøre for ikke så lenge siden. Og der finner du Ørjan Strømme fra Smøla.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lyst på en fisjan? Til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

All Try, det var Nearly There med Mats Nearly som skal spille på Havkroa på Smøla 23. mai. Og han skal også spille med Nearly There på Kulturfabriken 18. september. Det en stund til, men det går an å tenke langsiktig. Nå skal vi fortsette vår reise i El Cuero's univers. Året fortsatt 2015. Skiva heter Souls Under Red Light, og vi kommet til nest siste spor. Spor 8, og den kjenner du godt. Vi har spilt den i mange år. Det en av de låtene vi har i rotasjon, og den heter I Can See The Water.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.

0: Nå har jeg tatt en tur ut I Nordmoria for å høre litt status og snakker med Ingeborg Fagerli Johannesen. Takk for sist forresten.
1: Takk for sist.
0: Det var ikke så lenge siden du var på musikklikeren, men det skjer jo stadigvæk nye ting og nye navn kommer på plakaten.
1: Ja,
0: det gjør Skal vi snakke kanskje litt først om den siste konserten som var her? Eller det to arrangementer som du snakket om sist du var
1: ja,
0: der?
1: Ja, stemmer.
0: Det ene var...
1: Det var Marit Larsen, kanskje?
0: Det var Marit Larsen, ja. Og så var det Hjemmeseier.
1: Og Hjemmeseier,
0: ja. Og Herborg.
1: Ja.
0: Hvordan gikk seg konsertene?
1: Ja, tre ulike konserter i og for seg. Marit Larsen var en kjempefin konsert med nærmest fullt hus I Nordmoria. En veldig fin, rolig neppo-opplevelse. Mens Hjemmeseier var det tvert motsatte. Og topp stemning, jubelen sto I taket. Jeg tror ikke musikerne har fått så mye stående applaus faktisk for hvert nummer. Så det var en artig, annerledes dag I Nordmoria, hvor vi også fikk besøk av, jeg tror, ganske mye nytt publikum.
0: Og så siste var Herborg Kråkevik.
1: Ja,
0: fullt hus igjen.
1: Fullt hus igjen. Og da, ja, det en konsert som bare hadde skulle til å si solgt seg selv. Det var virkelig en stor opplevelse. Og Trondheimssolistene og Herborg var også veldig fornøyd med fasilitetene her I Kristiansund, så det jo også veldig hyggelig.
0: Og nå det helt andre sjanger som står på tur.
1: Ja, nå vi snart klar for Håvard Vik, en som kanskje kjent for en del kristiansundere, og ikke minst folk fra Frei. Han egentlig fra Frei. Vokste opp der, men altså en av Norges fremste jazzmusikere. Og han kommer, han pianist, kommer sammen med trioen sin. Så vi får egentlig ja, jazztoppen, vil jeg si, på besøk her I Nordmoria. Det en konsert som skal være I Hauk Lillesal, og vi veldig spent på om publikum skjønner hva vi egentlig har besøk av, rett og slett.
0: Hva tid kommer de da?
1: Konserten begynner klokka 7, søndag 10. mai.
0: Og da har man tid til en liten luftetur først og avslutte helgen med en flott konsert.
1: Absolutt.

0: Vi hørte nettopp Revolving med Håvard Vik Trio som kommer til Nordmoria, altså 10. mai, og jeg har Håvard Vik på tråden. Velkommen!
1: Takk skal du ha!
0: Du har lest et sted at det første gang dere spiller i Kristiansund. Du som fra Frei, det mulig?
1: Ja, nei, jeg spilte i Frei kirke i 2010, tror jeg, men det jo 16 år siden, så jeg har ikke spilt med det bandet i Kristiansund siden da.
0: Hva det som trekker en freigutt til piano, også til jassen?
1: Nei, det et godt spørsmål det. Det jo litt overkant musikkinteresse som tenåring, som ja, man er nysgjerrig på å finne ut av ting, og så var man heldig med musikkskoleundervisning og sånne ting, og så endte jeg opp på gymnasiet, på, eller videregående skole på Atlanten på musikken igjen.
0: Var det jazz fra første stund som interesserte deg?
1: Nei, man begynner jo litt sånn pop og rock og spilte litt klassisk og sånne ting på kulturskolen, og så, ja. Så etter gymnasiet så gikk jeg på jazzlinja i Trondheim.
0: Og siden ble det, ja, du har flyttet fra Nordmøre. Hva det du gjør når du kommer til byen? Du ofte her?
1: Nei, ikke så veldig ofte. Siste året så har jeg bodd i Berlin, så det et stykke å dra hjem.
0: Er det noe du gleder deg spesielt til når du kommer til Kristiansund?
1: Nei, det jo klippfisken til mor da. Den jo fin. Det ganske sjeldent jeg i Kristiansund, så ja, det blir fint å komme tilbake. Og jeg har ikke vært på Nordmora enda ellers, så det blir jo fint å se det nye kulturhuset.
0: Du en ettertraktet pianist, altså i Norge, men også internasjonalt. Hvilke prosjekter jobber du med for tiden?
1: Nei, nå det trioen her, og så har jeg et band som heter Kimota, som akkurat kom med en plate, så vi har en del oppdrag rundt omkring. Ellers så, ja, jeg på turné med trioen nå, så vi spiller jo i Trondheim og Oslo rett etter Nordmoria. Og så har vi en jobb i Bolzano i Italia i slutten av juni. Så skal vi spille noe greier i Tyskland til høsten. Det masse forskjellige prosjekter og ting å holde på med.
0: Hvordan liker du å presentere Håvard Vik Trio?
1: Vi spiller jo kun komposisjoner av meg, så det på en måte, ja, min idé om hvordan en sånn pianotrio kan være i dag, da, i liksom det musikalske landskapet vi befinner oss i.
0: Hva tid begynte da?
1: Den plata du spilte nå fra, den kom vel i 2002 eller 3. Så ja, rundt den tiden der, så over 20 år.
0: Vi må introdusere oss resten av trioen og litt om hvorfor du har valgt akkurat de musikerne til å være med i ditt prosjekt.
1: Det Håkon, men også et Johansen som spiller trommer, og så det Ole Morten Vågan som spiller bass. Nei, det jo folk jeg har jobbet med siden vi var i tidlig 20-årene. Håkon jo som trommer, er jo jevnaldrende med meg, vi gikk jo som tidlig på konservatoriet. Ole Morten noen år yngre, men vi har spilt i band sammen i 30 år, så det har liksom bare vært. Man har funnet hverandre i ung alder, og har likt å holde på å spille sammen, og hyggelig selskap, og reise rundt, og ja, vi har vært verden rundt, vi tre i forskjellige prosjekter, så ja.
0: Og nå, søndag 10. mai, blir det Nordmoria her i Kristiansund.

0: alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Ja, vi måtte ta en Tony and the Tomcats til, for vi feirer at de kommer til Kristiansund og Kulturfabrikken fredag 8. mai. Og låta du hørte nettopp nå heter Honey Bee. Skal vi se litt mer på det som skjer I helga? Du lurer kanskje på hvem som trubaduren på hjørnet fredag og lørdag. Det altså, ja, de har et artig navn. The Horny Toads, de kommer på hjørnet, de har visst vært der før og populære, så det skjer der da. Så har jeg et litt spennende arrangement lørdag 9. på Kristiansund Kunsthall. Håndtegnet lyd. Det noe med sånn oscilloskop, vet du, som fanger lydsignal eller viser lydsignal. Her litt matematikk involvert der. Og der det altså to stykker som heter Trygve Nilsen og Tuva Synneveg, som har lekt seg litt med hele konseptet I verktøyteknologien. De har lagd tegnefilmsekvenser med sånne enkle strekfigurer og konvertert dem til lydfiler. Musikerne Morten Bjørbæk Møller på tverrfløyte, Kristian Johannesen på synt, og Trygve Nilsen på synt. Det altså som sagt på kunsthallen lørdag. Det begynner klokka 19, og det 9. mai. Nå skal vi høre litt Nick Nord fra Kristiansund, og låta For meg.

Neonørken, det var Martin Bakken fra Sunndal. Og nå skal vi få Emmerhoff and the Melancholy Baby med Einride Torvik. Skulle tro at han var fra Torvikbukt, men nei, han fra Sørendalen. Her Heks.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Min verden, det var batteri fra Surndalen, igjen med Hans Olav Zetten på vokal og gitar og Brage Christian Einum på piano, synt, vokal, Stein Boge, gitarvokal, Oddbjørn Sponås, trommer og vokal, og Sondre Skogseth på bass og vokal. Og låta her begynner å bli kanskje sånn rundt 15 år gammel. Nå skal vi høre en ny låt fra Third Week. Bak det navnet finner du Kenneth Leran, som på gitar og som komponerer, Ian Hardwick, som på vokal, Brian Petrie på trommer, og Danny Miranda fra Blue Oyster Cult på bass. Låta slippes fredag 8. mai, og vi skal få høre den for de fleste andre, og den heter Stand Our Ground.

Det blir en del jazz I Kristiansund denne helgen, og derfor så fikk de også litt Hogne Kleiberg Trio som kommer til Kulturfabrikken 9. mai, og de spiller fra klokken 19, men dørene åpner klokken 18, og det Kristiansund Jazzklubb som arrangerer. Trioen består selvfølgelig av Hogne Kleiberg, som jazzpianist, komponist, pedagog, og så Steinar Heide Bø på trommer, og Taral Kongshaug fra Averøya på kontrabass. Har du lagt planene dine for 17. mai? Kanskje du har lyst til å være blant de første som feirer 17. mai med nasjonal festkonsert I Nordmoria? Kristiansund Symfoniorkester inviterer altså klokken 19 17. mai til sin første konsert der. Festkonsert jo en tradisjon. Og for anledningen så har de invitert en av Norges beste pianister, nemlig Sigmund Skjeldrum Toppe. Han skal framføre Griegs pianokonsert I A-moll, og det blir til og med den første pianokonserten med orkester på Nordmorias nye flygel. De skal også spille to stykker som inspirert av skuespill som basert på folkesang, altså Halvorsens eventyrbilder. Peik og Stortrolle av Hjort, og utdrag fra Sæveruds musikk til Per Gynt. Selvfølgelig blir det også tradisjonell musikk som vi forventer på nasjonaldagen, så du må varme opp og gjøre deg klar til allsang når de spiller nasjonalsangen og Kristiansund bysang. Det Kjell Seim som dirigent, musikere fra Kristiansund Symfoniorkester, og som sagt Sigmund Skjeldrum Toppe, på piano. Du kan faktisk vinne to billetter, og for å være med I trekningen så sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai. Og det 3 kroner per melding. Nå skal vi få litt Great Tide med Stray Dogs.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Jeg må ta en liten prat også med Reinhold Sigler, for han har noe spennende på gang til oss. Hei, Reinhold.
1: Hei, Vanessa.
0: Hva skjer denne uken?
1: Det viktigste som skjer hele uka her jo at jeg kommer med plate på fredag. Det vet vel alle.
0: Det vet alle. Hvis de vet hva jeg. Ja. Det er debutalbumet.
1: Det er egentlig det, ja. Det er jo en plate som jeg ga ut for noen år siden på engelsk. Også, men jeg hadde ikke funnet helt min form. Og så begynte jeg å skrive tekster på norsk i fjor. Og så plutselig så jeg at den plata hadde egentlig fortjent å komme på et språk som folk forstår på, for at teksten er egentlig ganske interessant. Men det er ingen som har kommentert dem fordi de er med på engelsk, og folk går ikke inn i det. Og så tenkte jeg selv at det var umulig å skrive dem om. Men så begynte jeg på en, og så gikk det jo fint det. Så tok jeg nesten, og så gikk det fint også. Og da sang jeg en hele plata på nytt, og så ble det mixet på nytt. Av en person som ikke har vært involvert i prosjektet fra før. En som heter Mona Hinne, som jobber på Øra Studio i Trondheim. Og hun har gjort en helt fantastisk jobb. Det høres helt annerledes ut, mye friskere og mye artigere å høre på. Hun har liksom hørt ting som vi som har vært i prosjektet ikke har hørt da.
0: Din nevø, må kunne si det, ja. Mathias Angelhus, har jo vært litt involvert. Har han vært med på den nye fasen også?
1: Ja, det var han som anbefalt å gi mikseoppdraget til henne, Mona Hinne. De er kollegaer nå, da, fordi de har slått seg sammen med Øra Studio. Så han har vært produsent for planta og har altså mikset den første, den engelske versjonen. Og det var helt grei miksarbeid det også, men den her er mye friskere, fordi at det kommer med et blikk eller øra utenfra. Da. Det har vært kjempeinteressant.
0: Hvordan er det å jobbe med sin nevø?
1: Det var kjempeartig, og da handlet det bare om at jeg måtte stole på han, og så fikk han bruke sine kreative ideer på mine sanger, og det funket kjempebra det. Så ble vi veldig fort enige om at det var et litt sånn crazy element i mange av de sangene, som vi jobbet med å få frem enda mer da, som han synes var artig å jobbe med.
0: Og nå kommer den ut på strømmetjenester. Kommer den også ut i andre formater?
1: Ja, den kommer først på strømmetjenester nå på fredag også, 8. mai. Og så kommer den også på vinyl. Den er bestilt, så den kommer nå i løpet av sommeren. Jeg kommer til å lansere den i sånn sen sommeren, tidlig høsten.
0: Med utgivelser så har man gjerne en liten fest og en konsert. Har du noe konkret?
1: Ja, nei, ikke helt konkret, men jeg driver og jobber med å prøve å finne en realistisk måte å fremføre det hele live på, da.
0: Blir det Kristiansund, eller blir det Trondheim?
1: Nei, det blir Kristiansund.
0: Og vi skal få lov til å høre en ny låt, eller i hvert fall en god gammel låt i ny drakt på dialekt.
1: Ja.
0: Og fra plata som vi ikke har hørt enda.
1: De her er ingen som har hørt på norsk enda, så jeg slipper alle sammen på en gang. Alle gir jo ut singler først, og så slipper de plata etterpå. Men jeg tenkte at den plata her har blitt litt sånn, litt, jeg hater ordet da, men konseptuell da. Jeg kaller plata for oppvekstroman. Det er litt sånn, en slags sånn samleterm for sangene da, en måte man kan se helheten i de sangene på. Så oppvekstroman er jo sånn begrep innenfor litteraturen for romaner som behandler oppvekst på en eller annen vis. Og mange av de sangene her kan ses i et sånt perspektiv da. Og så er det litt sånn crazy i det at jeg kaller det oppvekstroman, og så, men det er jo ikke en roman. Og det er heller ikke en linjær historie. Det er mange løsrevne historier som man kan kanskje pusle sammen til å utgjøre et hele, i beste fall.
0: Og ja, i oppvekstroman så handler det også om å bli voksen. Har du blitt voksen?
1: Ja, det er jo noe av det jeg har ikke stillet ikke det spørsmålet direkte, men hvor lenge var det en oppvekst? Og coverdesigneren som heter Håvard Gjelseth har tatt litt utgangspunkt i det da, og laget et cover som viser profilen til hodet mitt i en trestamme. Så du ser åringene i den trestammen, og så blir det et slags sånn træsnitt da. Så han tok utgangspunkt i det veksten, hvordan et træ vokser år for år, for en ring for hvert år liksom. Sånn sett så tenker jeg at oppveksten varer jo så lenge man lever, også når det snur og begynner å gå andre veien.
0: Apropos andre veien, LP først, og så kommer singelen vi skal høre nå. Hva tid skal du slippe den?
1: Altså, plata kommer 8. mai, som sagt. Singelen vet jeg ikke riktig, nå kommer den da. Men jeg gir altså ut hele plata først, og så gir jeg ut 3 singler, kanskje 4, etterpå. Fordi at det er ikke alle som er så glad i album da, det er så mye greier å komme igjennom et helt album med 12 sanger som mange folk liker singler best. Så derfor så gir jeg ut da singler etterpå til dem som helst vil høre singler da.
0: Du har begynt også å lage noen videoer til dine sanger. Når du snakker om begrepet single og at det skal slippe singler, betyr det at det kommer også musikkvideoer I samme slengen?
1: Oi, det var et vanskelig spørsmål. Det hadde vært veldig artig. Det har jeg ikke planlagt, men jeg har sluttet å planlegge. Så takk for spørsmålet. Jeg ser det som, tar det som et innspill.
0: Vi skal spille en låt. Hvilken låt vil du at vi skal spille nå?
1: Vi kan gå og spille den første singelen nå, og den heter Vilt og fantastisk. Og den har blitt veldig fin I den nye mixen, synes jeg, og jeg ble til slutt veldig fornøyd med teksten, og den bedre på norsk enn på engelsk. Og det den første sangen som jeg egentlig skrev, når jeg begynte å skrive sanger, for jeg jobber jo som kunstner til vanlig smykkekunstner, og så begynte jeg å skrive sanger for en 10-12 år siden, og det her var den første nå. Og den egentlig ganske lik den opprinnelige sangen, I hvert fall refrenget omtrent identisk, og så har jeg forandret litt på strukturen igjen, men den egentlig veldig lik. Så det en sang som betyr mye for meg, så får vi noe skje om noen andre får tak I den. Det en veldig rar tekst da.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Vi skaller for våren, det var altså Helge Gravvold. Og ser tida flyr, og jeg har fortsatt litt å meddele. Jeg har billetter til forskjellige arrangementer som du kan vinne, og først så har jeg to billetter til humorshow «Hvorfor er jeg lykkelig?» med Adam Skjølberg, og det på Kulturfabrikken fredag 29. mai. Det et stykke fremover, men jammen vi der plutselig. For å vinne billettene sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Skjølberg. Og så har jeg to billetter til Shades of Dire Straits, også på Kulturfabrikken, og det blir lørdag 30. mai. Som du skjønner så er det en hyllest til Dire Straits, og der skal du få i hvert fall Sultans of Swing, Walk of Life, Money for Nothing, Brother in Arms, og så videre. Det et band som har turnert i England og spilt for elleville publikummere i London, Newcastle og Driffold. Og de har også fylt kulturhus over hele Norge og festivaler og så videre, Rockefeller, you name it. Men altså Kulturfabrikken 30. mai. Og da kan du sende en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. Det koster 10 kroner per melding, og da du med i trekningen av to billetter. Og da skal vi høre, nei, ikke noe Dire Straits, men litt Carl Barks, Don't Bother.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Ja, det at du blir radiovenn, det betyr mer enn du tror. Låta du hørte nettopp var Observations med Murmur, som skal spille på Kulturfabrikken til høsten, om ikke du husker feil, og skal slippe ny musikk. Jeg har fått med meg en liten artig sak her på tampen. Det kom fra TK, faktisk en musikknyhet gjemt bort under sport, men det kanskje ikke så rart, for det Kristiansundra som skal til Ullevål og spille foran 35 000 mennesker i forbindelse med fotball-VM. For der skal nemlig vises kampen mellom Norge og Frankrike på stor skjerm, og gjengen som skal dit, det det beste alternativet. Med andre ord, Torkel Gundersen, Bjørn Kåre Rambjør, Thomas Pedersen og Hans Frønes. Så en litt sånn ekstra krydder på toppen da. Det et coverband de har holdt på I cirka 13 år, og så har de sagt at nei, de skulle aldri spille Forelsket I læreren, men det skal de altså gjøre nå for anledningen, for Torstein Flaknes skal bli med på scenen, og da regner jeg med at det blir allsang. Ja, kanskje man skal ta en tur til Ullevål, kanskje ikke for kampen, men bare for å se gutta spille der. Og da vi kommet til øyeblikket der jeg skal avsløre hvem som har vunnet billetter som skal se andre konserter. Den heldige som skal se Tony and the Tomcats på Kulturfabrikken fredag 8. mai, det Aina Holsæter. Gratulerer! Og den som skal se Royal Jam, også på Kulturfabrikken, men lørdag 9. mai, det Asle Gjeldnes. Og det var det jeg hadde på programmet I dag. Jeg ønsker deg en fortsatt veldig fin dag, veldig fin uke, musikklikere uke. Kos deg med masse god musikk. Og siste låt I dag faktisk en akustisk låt fra Smøla, Skjærgårdsidyll, det Gunnar Norheim.

hørte nettopp Musikklikkeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU 24.

0: Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke presenterer i dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse i bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Banken har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Her nytt fra Kristiansund kommune. Brunnsvikebroa på Hagmart-Brinkmannsvei i Kristiansund blir stengt i begge retninger i en periode på 2 måneder i forbindelse med nødvendig vedlikeholdsarbeid. Kristiansund kommune melder at stengingen gjelder fra 18. mai klokka 10 til 18. juli. Arbeidet nødvendig for å sikre broa sine bæreevne, trafikksikkerhet og levetid. I anleggsperioden blir det etablert omkjøringsveier, melder kommunen.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
3: Ved campus. Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Pynt billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, sørøstlig opp liten kuling i utsatte fjellstrøk. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Sunndal 19 grader. Tingvoll 17. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Og Smøla 14 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

det var i 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen, og klarte det.

0: du sjekket understellet i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all saltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekkteam Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke presenterer i dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse i bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Banken har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Thank you.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

Nyheter fra Nordmøre. Når også sunnmøringen har fått nok i det politiske alvor. Mens helsestatsråden glimrer med sitt fravær forlangt en stoppfull by.

0: alle tidens krav. Selv om mye tyder på at det blir flertall for fortsatt skole i Øverbygda, både elever, foreldre og ansatte spent. Skolen har i dag 29 elever, mens det fra høsten av blir 31. I barnehagen ved oppvekstsenteret er det 31 barn per i dag. Om noen år blir det derfor 37-38 elever ved skolen, sier rektor Berit Sande. Lørdag åpnes døren for publikum til et unikt stykke lokalhistorie i Øvre Engate 8 i Kristiansund. Prosjekt Folkestasjon har nådd sitt første hovedmål, melder TK. Lørdag 9. mai åpner de døren for publikum til del av den unike samlinga av brannhistorisk materiell i den gamle brannstasjonen i Kristiansund sentrum. Det er åpent for publikum mellom klokka 11 til 15.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, sørøstlig opp liten kuling i utsatte fjellstrøk. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Sunndal 19 grader. Tingvoll 17. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Og Smøla 14 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Nå blir det flommarsj der, altså.

0: Det er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Det er ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere er bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som er tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen er også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk er utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud er gjennomført uten at de er domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som er siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen er siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. Fagforbundet er blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet er i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Som cirka.
2: Snakk om en love I liters, ikke gallon. For det blir nok limo I år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om en heat I Celsius, ikke Fahrenheit.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på alna saltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
2: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekktim Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.
1: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

Nyheter fra Nordmøre. Når også sunnmøringen har fått nok, er det politisk alvor. Mens helsestatsråden glimret med sitt fravær, forlangt en stappfull bystyresal i Ålesund politisk handling mot sykehuskrisa i fylket. I front for helseopprøret sto Trine

0: Sevaldsen, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, melder TK. Hun la skylda på for lave økonomiske rammer, som har påført helseforetaket et krav om å spare 410 millioner kroner i 2026 og 1 milliard kroner over 3 år. Elevene ved Mo skole i Surnadal oppfordrer politikerne til å tenke seg nøye om når de skal avgjøre skolens skjebne. Vær så snill, ikke legg ned skolen vår, sier et samstemt elevråd ved skolen, melder Tidens Krav. Selv om mye tyder på at det blir flertall for fortsatt skole i Øverbygda, er både elever, foreldre og ansatte spent. Skolen har i dag 29 elever, mens det fra høsten av blir 31. I barnehagen ved oppvekstsenteret er det 31 barn per i dag. Om noen år blir det derfor 37-38 elever ved skolen, sier rektor Berit Sande. Lørdag åpnes døren for publikum til et unikt stykke lokalhistorie i Øvre Engate 8 i Kristiansund. Prosjekt Folkestasjon har nådd sitt første hovedmål, melder TK. Lørdag 9. mai åpner de døren for publikum til deler av den unike samlinga av brannhistorisk materiell i den gamle brannstasjonen i Kristiansund sentrum. Det er åpent for publikum mellom klokka 11 til 15.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, sørøstlig opp liten kuling i utsatte fjellstrøk. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Sunndal 19 grader. Tingvoll 17. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Og Smøla 14 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: mer. Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Staten har lagt fram sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Mesteparten tas som økning i bevilgningene over statsbudsjettet. Det fortalte statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
1: Tilbudet viser en sterk prioritering av jordbruket i en utfordrende tid. Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien, og den videre utviklingen er uforutsigbar.
0: Leder av Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, var ikke imponert over tilbudet fra staten.
2: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi er regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
0: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som er tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen er også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det er ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk er utvist fra Norge. Utvisningene med livstidsinnreiseforbud er gjennomført uten at de er domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Ettermiddag, klokka er blitt over tre den, og vi har jo gode temperaturer og litt følelse av sommer. Vi har akkurat vært nesten oppe i 15 grader i Kristiansund, og til en grad nå, og Surnadalen, der er man oppe i 16. Og varmest som alltid, Sunndalsøra, 16,5 grader i dag, fredag. En del trafikk denne ettermiddagen. Det går ganske så sakte, både på viadukta og over Nordsjøenbrua inn mot Nordlandskrysset, bortover fra Melkvikene mot Løkkemyra også, og selvfølgelig også på Løkkemyra, men også på Resfjordkrysset går det litt tregt nå denne ettermiddagen. Ordforsinkelse, som det heter. Smør deg med tålmodighet, og kosta med radioen. Vi rocker på en fredag. Jimmy Eat World, The Middle.

God 8. mai, nordmøre. Frigjøringsdag og veterandag I dag. Og her på radioen så skal vi høre litt om det selvsagt. Og vi skal også få høre litt om bronsegutten og problemet med blomsterkassa I Kaibakken. Og så skal du også få et litt filmtips

Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Polet på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan. Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480 99 111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

er 8. mai I dag, og det jo frigjøringsdagen som markerer frigjøringen fra tyskerne til 2. verdenskrig I 1945. Men også har det blitt veterandagen for å markere og hedre dem som har vært I tjeneste, militære sådan for Norge. Og nå I 2026 så markerer vi at det 81 år siden frigjøringen av Norge, samtidig som vi skal hedre dem som veteraner fra 2. verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner og oppdrag. I Kristiansund så blir det noen markeringer I Kristiansund sentrum da, og så blir det også en gratis konsert I festiviteten. Det hele starter klokka 18 da, eller klokka 6, og det begynner man på piren på minnebøssa der over sjøfolk som mistet livet under 1. og 2. verdenskrig. Her legges denne krans, det blir holdt en tale av ungdomsrådet. Og så marsjerer man opp til minnesmerket for holocaust I Roselund, der blir det kransenedleggelse. Og så det opp til Minnelund med både tale og nedleggelse av ny krans da, med over 11 Møre Romsdal, som da holder tale ved Frank Robert Alfredsen. Etterpå det gratis konsert på festiviteten, den starter klokka 19 da. Det blir det sang fra elevene på Atlanten videregående skole. Det blir utdeling av medaljer, og så vararfører og freihorn musikk på plass for å markere 8. mai, frigjøringsdagen og veterandagen her I Kristiansund.

dag dagen for bronsegutten. I hvert fall skal han ut I friluft, og hvem bronsegutten? Det vet ikke jeg, jeg har I hvert fall prøvd å finne ut hvem bronsegutten men han står I hvert fall på innlandet, og har til nå stått innendørs på innlandets skole. Ble gitt til skolen av en anonym giver på slutten av 1960-tallet. Laget av Tore Bjørn Sjølsvik, som også har laget Klippfiskkjæringa og Sillagutten. Nå skal bronsegutten ut I det offentlige rom, og det blir avdøkning I dag, fredag 8. mai, klokka 12:15, så det bare å komme innom innlandet. Når du har lyst til å gå litt I tog, så kan du kanskje henge deg på innlandeskole, som skal gå I tog fra 11:45 og opp til konvoibyen, hvor de skal markere frigjøringsdagen I dag ved minneplata der det altså 8. mai I dag, da, vet du. Men bronsegutten altså, hvem vet hvor den kom fra, og hvem det og ikke minst hvem som har gitt gaven til innlandeskole. Kanskje noen har hemmeligheten å dukke opp I dag på avdukningen fredag 8. mai klokka 12:15 eller 12:45.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning. Sørøstlig opp liten kuling i utsatte fjellstrøk. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Sunndal 19 grader. Tingvoll 17. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Og Smøla 14 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Fint start på helga med dagens vær. Det skal bli ganske bra også på lørdag, men søndag da må vi se litt regn på himmelen igjen. Så lørdagen med 11, 12, 13 grader og litt elveskya og oppholdsvær. Det blir nok en fin lørdag det for deg som har lyst til å være ut. For deg som er ute og kjører bil nå, så merker vi at det er en del andre bilister ute også på det her tidspunktet nå på ettermiddagen. En del køer har det vært, og litt forsinkelser eller store sådanne også skjer det. I følge Statens vegvesens kart, så det er bare å ta det med ro og smør seg med tålmodighet. Skru opp volumet på radioen og kanskje synge litt med, så går tida litt fortere. Og før du vet ordet, så er du hjemme og klar for fredag og helg. Og med dagens temperaturer så kan vi jo kanskje sette i gang issesongen, ta oss en liten friskis. Her Kjartan Lauritzen og Astrid S.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

godt vær på gang, ikke sol ennå, men varmt nok så du kanskje kan sitte utenfor. Også I Kaibekken har du noen mulighet til å sitte utenfor restauranten. Planen om å ta og fjerne uteservering og bord på grunn av at statens veivesen ikke likte måten det var satt opp på. Det var ikke nok plass til da de myke trafikantene og rullestoler alle som skulle forbi. Nå har de fått opp bordene igjen og søkt og fått alle tillatelsene på plass. Og det som kanskje var største problemet var at blomsterkassen var rett og slett for brei. Så blomster på fortau, det har ikke plass til, men bord I hvert fall nå på plass, og da kan du kanskje nytte på det ene og andre foran plana I Kaibakken.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
2: Hesonere, kan du bare se

fredag er en fin dag å gå på kino også. Og på Karoline Kinesenter I Kristiansund så har vi oppgradert både lydanlegg og lærrett og filmanlegg. Så da kan du jo for eksempel få en skikkelig god opplevelse når det gjelder musikkfilmer. Og akkurat nå så går Billie Eilish-filmen Hit Me Hard and Soft med Hard and Soft, The Tour, som det heter, rett og slett en konsertfilm med masse bra låter, tenker jeg, av Billie Eilish. James Cameron står sikkert bak regien, så det kan jo være en god opplevelse. Vi ses klokka 15 I dag fredag, og også klokka 17.30. Og vi liker jo musikkfilm her på KSU 24/7. Her får du kanskje en sang som du får hørt på denne kinoen. Billie Eilish, Bad Guy.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka I KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

I studiet I dag har vært Charles Williamson, som også ansvarlig redaktør for KSU 24/7. Nå vi straks klar med nyheter. KSU

0: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk Bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør. Det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Under Pressure, ja, det var slik det ble resultatet når Queen og David Bowie gikk sammen i studio. Riktig god ettermiddag, velkommen til time 2 av vår ettermiddagssending i dag, fredag. Det er blitt 8. mai. Min kollega Charles er akkurat ferdig med sin time, så nå blir det nyheter fram mot klokka 17. Så er det grunnen løka på lufta i kveld klokka 20.00. Gå ikke glipp av det. Som vanlig starter vi med litt trafikk da, og vi venter på videre. Bergen 18.00 og SAS Oslo 18.45. Begge to er meldt i rute. Ingen problemer for fergene fredag ettermiddag, og hurtigbåten den går som normalt i ettermiddag. Når det gjelder trafikken, biltrafikken, så kikker vi på kartet til Statens vegvesen, og de beskriver en del stor forsinkelse inn og ut av byen nå. Det virker som det er mest ut faktisk, og litt forsinkelse, eller noe forsinkelse, står det her da. Det er jo det nå ned ettermiddagstrafikken da, folk som skal inn og ut i forbindelse med jobb. I tillegg er det noen som kanskje reiser på hytta, så det blir litt mer trafikk enn fredag ettermiddag. Uansett, smør deg med tålmodighet. Vi skal fortsette med Bryan Adams og Melanie C. De gikk også i studio sammen, og da ble det When You're Gone. Og straks skal du få høre om et helseopprør på Sunnmøre.

Når også sunnmøringen har fått nok, er det politisk alvor. Mens helsestatsråden glimra med sitt fravær, forlangte en stappfull bystyresal i Ålesund politisk handling mot sykehuskrisa i fylket. I front for helseopprøret sto Trine Sevaldsen, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, melder TK. Hun la skylda på for lave økonomiske rammer, som har påført helseforetaket et krav om å spare 410 millioner kroner i 2026 og 1 milliard kroner over 3 år.

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

Elevene ved Mo skole i Surnadal oppfordrer politikerne til å tenke seg nøye om når de skal avgjøre skolens skjebne. Vær så snill, ikke legg ned skolen vår, sier et samstemt elevråd ved skolen, melder Tidens Krav. Selv om mye tyder på at det blir flertall for fortsatt skole i Øverbygda, er både elever, foreldre og ansatte spent. Skolen har i dag 29 elever, mens det fra høsten av blir 31. I barnehagen ved oppvekstsenteret er det 31 barn per i dag. Om noen år blir det derfor 37-38 elever ved skolen, sier rektor Berit Sande.

Norges fotballforbund melder om ny endring i terminlista som følge av utsatte kamper i sommer. Som tidligere meldt er hele den 12. serierunden utsatt. KBK-KFM skulle egentlig vært første kamp etter VM-pausen 5. juli, men kampen blir nå satt opp i helga 24.-25. oktober. Der skulle egentlig serierunde 25 mot Sarpsborg 08 spilles, men den utsattes til helga etterpå. Og slik blir det da for alle de resterende serierundene i etterkant. De seks siste serierundene forskyves fremover. Siste serierunde blir spilt 13. desember, en uke senere enn først oppsatt. Det melder KBK.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning, sørøstlig opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Sunndal 19 grader. Tingvoll 17. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Og Smøla 14 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Ta er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
3: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Regjeringen har nå fordelt over 4 milliarder kroner av spillemidlene som overskuddet som genereres fra de ulike spillene til Norsk Tipping. 2 milliarder kroner går til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, mens 150 millioner går til inkluderingstiltak. Av de her midlene får Møre og Romsdal nesten 105 millioner kroner. Det er 26,5 millioner kroner mindre enn i fjor. Samtidig ble det søkt om 97,5 millioner kroner mindre av spillemidlene enn i fjor.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

torsdag ble det kjent at Hans Majestet Kongens Garde kommer til Kristiansund, tirsdag 19. mai, etter at de selv tok kontakt med kommunen med ønske om å besøke byen. Vi ønsker å lage liv og røre i byen, derfor synes vi det her var viktig å ta tak i, da garden selv tok kontakt med oss, sier eiendomsforvalter Maria Sagedal i Kristiansund kommune. Besøket er et samarbeid mellom kommunen, KNN og sentrumsprosjektet. Vi jobber nettopp for at sentrum skal være levende og by på opplevelser, så for oss er det umulig å ikke være med da muligheten bød seg. Det sier Synnøve Næss i KNN.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
4: Nye og moderne SFO-lokaler ved Alandangen skole har gitt både barn og dem som jobber der en bedre og roligere hverdag. Med mer plass, bedre tilrettelegging og økt etterspørsel etter tilbudet, opplever skolen et tydelig løft I kvaliteten på skolefritidsordninga. Alandangen skole har nylig tatt I bruk nye og moderne lokaler for SFO. Innflyttinga skjedde rett etter påske, og både barn og dem som jobber der har fått en merkbart forbedret hverdag, melder Kristiansund kommune. Dette en helt ny verden for oss, forteller SFO-koordinator Laila Kaplanski. Og vi har faktisk fått en ekstra elev inn på SFO på bakgrunn av de flotte lokalene vi har fått nå, fortsetter hun. Les mer om det på kommunens hjemmeside.

0: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk Bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør. Det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Alpinos pizza og grill med familjetilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo. Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: nyheter fra Nordmøre. Når også sunnmøringen har fått nok i det politiske alvor. Mens helsestatsråden glimret med sitt fravær forlangt en stappfull bystyresal i Ålesund, politisk handling mot sykehuskrisa i fylket. I front for helseopprøret sto Trine Sevaldsen, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, melde TK. Hun la skylda på for lave økonomiske rammer, som har påført helseforetaket et krav om å spare 410 millioner kroner i 2026 og 1 milliard kroner over 3 år. Elevene ved Mo skole i Surnadal oppfordrer politikerne til å tenke seg nøye om når de skal avgjøre skolens skjebne. Vær så snill, ikke legg ned skolen vår, sier et samstemt elevråd ved skolen, melder Tidens Krav. Selv om mye tyder på at det blir flertall for fortsatt skole i Øverbygda, er både elever, foreldre og ansatte spent. Skolen har i dag 29 elever, mens det fra høsten av blir 31. I barnehagen ved oppvekstsenteret er det 31 barn per i dag. Om noen år blir det derfor 37-38 elever ved skolen, sier rektor Berit Sande. Lørdag åpnes døren for publikum til et unikt stykke lokalhistorie i Øvre Engate 8 i Kristiansund. Prosjekt Folkestasjon har nådd sitt første hovedmål, melder TK. Lørdag 9. mai åpner de døren for publikum til deler av den unike samlingen av brannhistorisk materiell i den gamle brannstasjonen i Kristiansund sentrum. Det er åpent for publikum mellom klokka 11 til 15.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Bris av skiftende retning. Sørøstlig opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Sunndal 19 grader. Tingvoll 17. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Og Smøla 14 grader fredag.
1: Nei,

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: On a day just like this on the ocean

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

prøve bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Det kan bli brus- og ølstreik i forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke er berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Oslo i ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel i Bygdøy allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort er beslaglagt. En mann er i tingretten dømt til fengsel i 90 dager etter dødsulykken på E10 i Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre i 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge i varetekt at straffen er ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter er varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede er alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun er siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen er blant annet at uttalelsen ikke er fremsatt overfor en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sør- og sørvestlig stiv kuling utsatte plasser. Lørdag ettermiddag sterk kuling på kysten. Skyer og regnbyger. Sunndal 14 grader. Kristiansund, Averøy, Eide og Tingvoll 13. Aure, Gjemnes og Halsa 12. Og Smøla og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjøles verdt.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Oslo i ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel i Bygdøy allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort er beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik i forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke er berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann er i tingretten dømt til fengsel i 90 dager etter dødsulykken på E10 i Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre i 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge i varetekt at straffen er ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter er varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede er alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som er siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen er siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun er siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sør- og sørvestlig stiv kuling utsatte plasser. Lørdag ettermiddag sterk kuling på kysten, skyer og regnbyger. Sunndal 14 grader. Kristiansund, Averøy, Eide og Tingvoll 13. Aure, Gjemnes og Halsa 12. Og Smøla og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass. Just the guitar, okay, cool.

0: og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Kjøren, hør på meg nå.
1: Nei, jeg har akkurat svært ned i brosjyr.
0: Ja, svært og heil, eller?
1: Nei, ikke heil. Jeg er forsiktig med det, for at, etter at jeg satt fasen av pølsa i harsen på meg for et par år siden, da, så nå er jeg forsiktig.
0: Hva hadde du til pådrag nå?
1: Nå hadde jeg ristet brosjyr for å få litt sånn god, og så hadde jeg ost. Og så hadde jeg, det er bare sunt alt sammen, ost, og så hadde jeg sånn kort skinke, det heter jeg.
0: Ja, det er godt.
1: Og der, og så har jeg raspet gulrot oppi, oppover, og så, hva heter det, det er korn da? Det er isbergsalat, heter det.
0: Au, du lager et smørbrød, du da.
1: Og så har jeg majones oppå, for å bitte sammen alt sammen, og så snur jeg brosjonen, og så trykker jeg dem sammen, og så tyter majonesen ut på siden.
0: Ok,
1: og
0: så heter jeg tatt. Sandwich også?
1: Ja, det må være. Det er sunt, ikke det? Det er sunt alt det.
0: Jo, det
1: var det.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Helt og hils velkommen.
1: Ja, vi får ønske litt velkommen til den dagen her som er 8. mai, og frigjøringsdagen våres. For da tyskeren ble sparket ut av Norge, på et vis. Og så er jeg opp med flagget, så du må huske på å minne meg på at jeg skal ta ned flagget 9:00, det er veldig viktig.
0: Ja.
1: Ja, det har vi snakket om før, har vi ikke?
0: Det har vi, gjør vi forrige gang.
1: Ja, det gjør vi, ja, det var 1. mai. Så, dagen min, ja, koset meg, satt ned på benken her sammen, Ståle og Knut og flere til.
0: Ja, fint vær, fint
1: vær. Ja, Ståle har nå sola seg og bare overkropp og alt mulig, så godt fint og varmt å være borte her.
0: Ja.
1: Så det var sommer. Så det, og så har jeg holdt på med litt andre ting som jeg ikke skal rype opp i, som jeg ikke er så god til å gjøre. Mm. Jeg er ikke så god, det er enkelte ting jeg er ikke så flink til, og dem vil jeg helst ikke snakke om.
0: Nei, jeg skal ikke presse deg på det. Ja, vi har fått en melding fra Vanessa om at du har gjort et intervju med Tony Knudsen,
1: ja,
0: som spiller på Kulturfabrikken i kveld, og vi ble bedt om å sende tidlig, og det skal vi gjøre.
1: Ja, men, det skal vi gjøre.
0: Vi må ha meldt.
1: Ja, det er jo Tøyne Knudsen vi snakker om, og hun er jo selvfølgelig en dame, og vi har en dame som skal begynne bare åpne med, så du får finne etter det opptaket, og sånn, så ikke skal bli så stressende for deg, Atle. Så skal vi begynne med Janis Joplin. Og her er en låt som ingen har hørt før. Omtrent. Det var den mest spente låten av Janis Joplin, men jeg liker kul hver gang da. Og det er jo selvfølgelig Bobby McGee. Me and you and Bobby McGee.
0: Ja.
1: Kjenner du det? Ja, skrevet av en Chris Christoffersen. Og det var første gangen jeg hørte den låten var med Chris Christoffersen, og så fikk jeg høre med Janis Joplin, og herregud. Det var stor forskjell.
0: Ja.
1: Sett i gang nå.
0: Er det Janis Joplin? Busted flat in Baton Rouge, waiting for

0: Det var altså Janis Joplin og min Bobby McGee. Ja, vi skal fortsette med Toda Manu Per.
1: Toda Manu, ja. Ja, det blir jo Vanessa som intervjuer, ja. Ja. Og så Toyny
0: Knudsen.
1: Toyny så jeg sist, det var 2 år siden, var det på en Blues Cruise-ferga hos Pelt.
0: Ja, vel.
1: Og da hadde vi et lite intervju med jo den gangen. 2 år siden, men nå er jo Vanessa som tar seg av det, og vi må bare minne på det jo i at de spiller ned på Kulturfabrikken i kveld.
0: I kveld, fredag.
1: Så er, ja, så det er bare å ta fotene fart.
0: Ja. Men, hør ferdig intervjuet først.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja. Her er Toyny Knudsen, intervju av Vanessa, musikklikar Hagen Williamsen.
2: Hei, løkene! Toyny and the Tomcats spiller på Kulturfabrikken i kveld klokken 21, og jeg har snakket med Toyny Knudsen tidligere i dag, så jeg tenkte at kanskje dere har lyst til å høre noe av det vi har snakket om. Hvis dere vil høre konserten, som sagt, den begynner klokken 21, og hvis dere har lyst til å høre mer av samtalen, så kan dere lytte til Musikklikar torsdag neste uke. Kos dere!
3: Endelig. Hei.
4: Ja, endelig fikk vi treffet hverandre.
3: Ja, for nå har vi snakket sammen i hvert fall i 6-7 år.
4: Ja.
3: Og på den tida så har du ikke vært i Kristiansund og spilt.
4: Nei, jeg har ikke vært i byen og spilt på kjempelenge. Så det blir veldig ålreit.
3: Husker du når det var sist da?
4: Nei, det husker jeg ikke. Du vet at vi musikere, vi tenker jo ikke så mye på hva som skjer. Vi bare ser fremover, eller hva som har skjedd. Det bryr vi oss ikke så mye om.
3: Men nå altså, endelig, du kommer til Kulturfabrikken i kveld, 8. mai, klokken 21, vi må presisere. Ja. Har du vært der allerede, eller kom du nå nettopp?
4: Du, vi kom nå nettopp, men nå har jeg jo god hjelpere med meg, så her er folkene mine, så de er jo lastet av noe utstyr og sånt nå, og så skal jeg ned på lydprøve snart.
3: Hva er det som skal skje da i kveld? Du er aktuell med en ny plate.
4: Ja, vi har jo gitt ut noen platter fra før av, og vi har jo holdt på lenge med det, og så har det vært et lite opphold der vi har holdt på litt mer med kontramusikk, med et band som vi kaller Toyny og Rio Bravo. Så har vi nå da brakt litt mer liv inn i hovedbandet vårt, som vi kaller Toyny og Tomcats da. Og da fant vi ut at nå er på tide å gi ut noe nytt, så vi jobber med flere låter, men de låtene som er først ferdige, de kommer nå 15. mai faktisk. Vi har fått plata. Det er en vinyl-EP med 4 låter på, som jeg har skrevet, og så tar vi dem med oss på en bitteliten sånne forhåndsvisning i kveld. Vi spiller de nye låtene, og så spiller vi musikk som vi har spilt inn både med Rio Bravo og Tomcats i de årene som har vært.
3: Rio Bravo og The Tomcats, det er omtrent samme karen.
4: Du, det er faktisk det samme bandet. Det var ikke det helt før da.
3: Nei.
4: Det startet jo med det Rio Bravo-bandet med at vi fikk med oss en pedalstil-gitarrist som heter Sveinung Lilleheier i 2001, da vi spilte inn en plate som heter Traction. Og i løpet av den tiden vi var i studio med han, så fant vi ut at herregud, han er jo så flink, så musikalsk og så grei kar. Så han, Totningen da, han bor på Gjøvik nå, han tok vi med oss videre. Og så fant vi jo ut at Arne og jeg, altså bassisten da, som jeg er gift med, og Sveinung, vi var så interessert i kontramusikk, i den der kontramusikken som var på 50-tallet, som var en av grunnpilarene i rockabillen da, som da er bygd opp av blues og country, sant? Og så fant vi ut at vi skal gjøre kontramusikk sammen med han i en trio. Og så ble det jo liksom noen flere som hadde lyst til å kaste på da, utenfra. Og vi har hatt flere forskjellige sammensetninger i det bandet. Men så hadde vi da en pause på Tomcats, og i den tida så lagde vi et band som het The Rock'n'Roll All-Stars, som var rett og slett en jam da, eller en sånn forhåndsbestemt jam med alle mulige i rockeverden da, altså i rock'n'roll i Oslo. Og folk kom innom og tok en låt, spilte litt gitar, alt fra A til Å liksom, av folk som virkelig kan det da. Og ut fra det så bygde vi jo en hel familie av et lite, litt sånn kollektiv da, i det All Stars bandet. Og så når vi begynte å blåse liv i Tomcats igjen da, så ja, og i Rio Bravo ble jo utvidet da, med to stykker fra den gjengen der. Og det noen av de flinkeste folkene sant, i klassen da. Så nå har vi jo blitt 6 stykker i Tomcats. Vi har med oss bare 5 av dem her. Vi er bare 5 nå i Kristiansund da. For pianisten, han Martin, han er ut på bølgen blå hele tiden. Han er veldig opptatt på sjøen.
3: Hva er det du gleder deg mest til i kveld?
4: Det jeg gleder meg mest til i kveld er jo å se hvem som kommer da. Om det er noen gamle venner som, fra førertiden som har plass til oss i programmet sitt. Og det blir jeg veldig glad for.
3: Hva skal dere gjøre etter Kristiansund?
4: Du, vi har ganske fullt program i vår og i sommer, vi. Så utover i mai så er det vel... Ja, vi skal på Blues Cruise i Oslofjorden, 23. mai. Og så er det Lillehammer Mikrobryggeri. Ja, også før det så skal vi til Lillestrøm på kulturpubben der. Og så i juni så er det vel... skal vi se, hvis jeg har Cars on the Farm i Halden, og så har vi et biltreff på Toten så ja det er stadig nye ting Kontrafestival i Bamble i august ja, vi har masse på programmet

0: Toyn igjen, The Tom Cuts på Kulturfabrikken I kveld fra klokka 21. Tusen takk til Vanessa for intervjuet med Toyn.
1: Ja.
0: Ja, skal vi vente litt med uteliv, eller skal vi ta det med en gang, gjennom at vi har snakket om Toyn nå?
1: Nei, vi tar en låt nå,
0: ja.
1: Så får, vi, får folk hvile litt og tenke seg om hva de skal gå an I kveld. For de plassene som vi kommer til å si nå, da, de jo, det jo liksom fra klokka 10-11 utover, de begynner med noe viktigst, det var jo Toyny og Tomcats, at de begynner klokka 9.
0: Ja.
1: Så, ja. Nei, vi kjører en låt først. Ja,
0: jeg liker å spørre deg, Per, om du har en rød tråd I kveld. Jeg vet ikke, det ganske sprikende det her?
1: Nei, det akkurat det jeg ikke har. Jeg har bare det at jeg skal kjøre noen låter, og så skal vi over til 50-tallet og 60-tallet, mm-hmm. og så skal vi være tilbake igjen til litt heavier saker. Og mer, vet jeg ikke, vi tar det noe sånn som kommer. Det jo ikke noe til å ha alt for klargjort alt sammen. Det må være litt på, litt på bærtur.
0: Ja, så må jeg bare si at Kristian har foreløpig meldt frafall I kveld da.
1: Ja, men det kan hende han dukker opp da.
0: Vi får se.
1: Men også skal vi kanskje ha en samtale med Noppe Brynjar. Så det skal vi snakke om.
0: Pardon?
1: Får vi se.
0: Paddan.
1: Paddan, ja.
0: Paddan, ja.
1: Gråpaddan. Ja.
0: Hva skal du si om Doobie Brothers da?
1: Ingen verdens ting, jeg vet ikke noe om dem.
0: Gjør du ikke det?
1: Nei, jeg gjør ikke det, jeg bare har hørt en del på dem, og liksom og, synes de kanskje litt for akustisk mange ganger. Det, du har de samme gitarene som går der, så de ikke så interessante for meg.
0: Litt for glatt for deg.
1: Ja, det har lett for å bli, men den låten her, den synes jeg
0: like det.
1: Bra da. Ja.
0: Og da spør jeg deg, Per Vågby, hva heter vokalisten I The Doobie Brothers?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Michael McDonald.
1: Ja.
0: Og her synger han Long Train Running. Vær så god.

0: Ja da, da har jeg gjort dagens første tabbe, Per.
1: Ja, har du gjort det?
0: Denne låten kom ut i 1973 kom den ut. Og den ble skrevet og sunget av en kar som heter Tom Johnson, og det viste seg at Michael McDonald, som jeg nevnte, han kom ikke med før i 1978. Så lærte han noe nytt i dag også.
1: Men det står jo bakpå, gjør det ikke?
0: Jo da, men jeg visste ikke at han kom så sent, han McDonald, da. Men sånn er det nå. Kanskje vært alt.
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei. Nei. Men ja, ok.
0: Nå er det premiere her. Ja, du gnir deg inn.
1: Ja, jeg gjør det, for at nå er jo altså folk som er på mediene og sjekker opp, de har jo hørt låten for lenge siden, nå i hvert fall en uke.
0: Ja, det er en ny Stones-plott.
1: En ny Stones-plott av to som kom ut.
0: Rart, ja, men ga han ut først. Den forrige låten ga han ut som Cockroaches, men et par uker etterpå så kommer han som Rolling Stones.
1: Ja, det var vel bare for å få interesse opp.
0: Det er
1: spesielt
0: pang.
1: Interesserte.
0: Det er et godt pang, Per.
1: Ja, det synes jeg. Det er litt artig. Og så var jeg fullt av folk da, vet du, så skal forskerne, dem som tok det med en gang, ikke sant? Cockroaches. Det er jo, hva var det for noe? For det hang jo plakater opp i London og forskjellige andre plasser. Og dem som tok det, de møtte opp på den plassen som de skulle ha møtt opp og fikk kjøpt plata.
0: Ja.
1: Og den er jo, som mange sier, som mange elsker å si, å bli verdifull, tror jeg.
0: Jo da.
1: Så den kom ut som en vinylsingel, eller 12-tommer, tror jeg. Og nå er jo kommet ut på media, og om ikke alt for lenge så kommer de ut, så låtene på LP-plate, og de har allerede annonsert jo, og det går an å forhåndsbestille LP-en, som heter et eller annet med tunge.
0: Ja.
1: Foreign Tongue?
0: Foreign Tongues var noe sånt, ja.
1: Ja, det var noe sånt, ja.
0: Ja.
1: Det var, vi spilte jo denne låten her for 14 år siden.
0: Ja, vi gjorde et forsøk på det, og det var ikke den beste kvaliteten, Per.
1: Nei, men det var den beste jeg kunne få tak i akkurat da. Men nå er jo helt knallebra her da.
0: Ja.
1: Så kom de med en som vi ikke hadde hørt i hele tatt før på onsdagen, var jeg
0: gått. Den her uka, ja.
1: Og da kom de ut med en låt som het In the Stars.
0: Ja, veldig bra.
1: Veldig, veldig bra.
0: Du likte den du også, ja?
1: Altså, ja, det er, altså de to låtene som han kommet ut med, det er jo kraft det etter her. Jeg tror ikke en vinylplate klarer også å gjengi alt som er på en plate her, for da spredt stiften til helvete, altså. Det er jeg sikker på, så folk med gode platespillere, de har ikke, kanskje spillet den, for da løfter de legger mer lodd på den, og det vil de ikke gjøre i vinylfrika, vet du, nå fikk de det. Neida, men In the Stars, kjempebra. Og Rough and Twisted, den spilte vi for 3 uker siden.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hei, Tordenskjold. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding. Klubben Anna mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
6: Ja, jeg må innrømme det, Per, når du sendte meg lista tidligere før sendingen, så stusset jeg litt på det her valget, men det jo en vakker låt.
7: Ja, vi må ha med, nå snakker vi om Patsy Cline.
6: Patsy Cline.
7: Ja, for at, så skjer det var I 1963, og jo en av dem som ramlet ned med fly.
6: Det står 61 her på låten hvertfall.
7: Ja, den låten fra 61. Ja,
6: men det var med ulike også.
7: Ja, hun ramlet ned på et fly. Det var et fly som gått ned. Det var mye rare fly om ledd og fløk seg og den gangen.
6: Ja, ja, ja.
7: Så fløk I dårlig vær, og ikke sikkert de var ædru en gang. Så,
6: uff.
7: Nei, det var mye rart. Etterkrigsfolk det der, vet du, som var flygere og som har tatt på seg oppdrag, ekstra oppdrag og sånt der. Så, men det var dårlig vær som gjorde det, og så ramlet flyet ned, og det var det. Men hun hadde, var jo en av de store countrydamene borte I Amerika på 50-tallet, og hun var regnet med og fikk en svær suksess, eller sånn karriere, ja. Og hun hadde jo I 60-tallet, for at hun hadde kanskje litt rann, mange sa det at hun hulka eller jodla. Sånn, de gjør country-sanger, så har de sånn, går og jodler litt rann. For mye før, og så ble det litt mer, de ville gjøre mer pop. Og det gjorde han med en crazy, vet du, som han Willie Nelson skrev.
6: Mm-hmm.
7: Og det var hun som hadde, og den var jo litt pop da, I forhold til countryen som hun holdt på med. Og likevel den her, som vi skal spille. Grunnen til at jeg spiller den her, det var at jeg så en film en gang. Hva heter han som hadde den ondskapens hotell, han den som skriver så mye sånn skumle, lager filmer?
6: Stanley Kubrick?
7: Nei. Han som skriver.
6: Stephen King?
7: Ja, Stephen King, ja. Han, på en sånn en film, helt idiotisk film, da, var han som kom til en by, og så var ikke et menneske I byen. Ikke en kjeft. De gikk når de lette etter folk, og så plutselig så hører de en melodi, som gikk, og de hørte, og så begynte de på nytt igjen, og så gikk en og gikk en, og så gikk en, begynte på nytt igjen, og de for å lete, nei, de for noe inn I huset, og det var en plattespiller som stod og skiftet hele tiden, og ikke et menneske. Kalles det gikk videre med filmen, det husker jeg ikke, det var sikkert en drittfilm, men jeg glemte aldri låten. Den der, vi skal kjøre nå.
6: Mm.
7: Jeg glemte hva han
6: heter. I fall to pieces.
7: Ja, I fall to pieces, ja. Ja. Mm-hmm. Det noen kjærlighetssong, da.
6: Ja.
7: Bare kjør den. Jeg tror det Jordan Ears som backer.
6: Jordan Ears. Her kommer Patsy Cline.

0: Det var Patsy Cline og I Fall to Pieces.
1: Ja, jeg sikker på at Torgny Knudsen elsker denne låten der. Helt sikkert mulig å gjøre noe.
0: Ja.
1: Ja.
0: James Brown.
1: James Brown, var ikke The Godfather de kalte det?
0: Jo, brukte bare det.
1: Godfather of Soul?
0: Ja.
1: Å, Gud, hjelper første gang. Jeg fikk
0: eller Funk, Godfather of Funk, jeg vet ikke, nei.
1: Nei, det heter ikke Funk, det, men det kom senere.
0: Ja.
1: Og jeg så han, ja, visste han noe hva som var, men det var jo litt roping og skriking og sånn strær, men så, den jeg fikk skjen på en film, med fullt av sånne kjente artister, Stones var med, og Gary and the Pacemakers var med, og flere store, og så James Brown, rett før Rolling Stones da. Og jeg trodde jeg debba, for at det, fy faen, kan tok seg ut med det fyren. Og fotene gikk på han, og han kom inn, og han var utslitt etter å ha hatt den konserten. Da. De var ikke så mange låter, de spilte 4-5 stykker kanskje, og da var han helt ferdig. Så de la i sånne kappe som de gjør til boksere, vet du, over den, og sånn etterpå, og liksom utslitt det. Nei, plutselig hyver han igjen kappe, og begynner på nytt igjen, og er enda verre enn før.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte, fy til helvete, og så han der fyren der kunne jeg gjerne tenkt meg å sitte live. Og det var noe av det han Mick Jagger lærte seg litt rann å bruke fotene og danse.
0: Ja, jeg tror han Prince lærte mye av James Brown også.
1: Ja, Albert var bra. Her er fatteren sin bag, hva er det?
0: Papa's got a brand new bag, ja.
1: Ja, han har fått seg en new bag. Vi bare hører på den, ja. Det er en knallot.
0: Ja, det er altså James Brown med The Famous Flames, står det her.
1: Og året, ja, og 1965.
0: Året er 1965, ja. Her er Papa's got a brand new bag.

0: The Who altså, med Anyway, Anyhow, Anywhere, 1965, singen som kom før My Generation.
1: Da var jeg gjort.
0: Ja, og så må jeg ha litt resultatserviser for Per, for han litt svag for Millwall. Så ja, ja. Etter et 16 minutter spill, Hull City 0, Millwall 0.
1: Faen, vi har fått et mål.
0: Ja, kampen vises på Viaplay, bare så det klart.
1: Nei, jeg går an å se en hero. Jeg kan sette den på uten å ha noe så helst. Det går an det, og så folk trenger ikke betale seg her.
0: Mm. Der fikk vi den.
1: Ok, vi den,
0: ja. Jimi Hendrix.
1: Ja, Jimi Hendrix. Vi skal ha B-sida til Hydro. Den første singleplata som kom ut i 1966.
0: Står 66, ja, riktig, Per.
1: Ja, ja. Da var Jimi Hendrix ble født i England i hvert fall. En Chess Candler fra Animals som oppdaget han borti, han var jo kjent, han var jo gitarrist til mange band og sånt der, han var jo i Europa og spilt, og i, før han liksom kom til England og ble superstjerne selv, han var som backing-gitarrist, eller ja. Og de plukket frem at nå skal vi spille den, gjør han låten her, og så søng du. Nei faen, jeg kan jeg ikke søng sånn, det går ikke an. Det der, jo, du har med å søng for alle sånne superstjerner, vi skal gjøre etter superstjerner, så må du søng sangen Hey Joe. Og så gjorde han på bestia Stone Free.
0: Mm.
1: Og den er vi skal høre.
0: Er det en egen komposisjon, eller?
1: Tror det. Jeg tror han skrev den låten selv, ja.
0: Mm. Yes, vi hører på Jimi Hendrix, Stone Free, 1966.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
3: Har du sjekket understell I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
3: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.
5: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.
6: Vinterbilletter til humorshow med Adam Sjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Sjølberg.
7: Her I Grønne Løka vi kommet frem til Pink Floyd 1967.
8: Ja, da begynte jeg, vi har nå satt og hørt på sånn popmusikk den gangen, da vet du, med Beatles og Stones og Animals og Kinks og Who og sånt der. Så kom det en helt annen gruppe, så spilte en helt annen musikk. Og det var Pink Floyd, kommer jeg Arnold Wick, som jeg elsker å si, Arnold Lane. så det han Syd Barrett søng om en som færre å stjæle dommeklær fra stativene klettstativene og den låten ja, så synes jeg at det her var tror jeg satt sammen med Ole Marino og Volland en gang og hørte faen, det her noe spennende så må vi fortsette å høre på og han kom jo ut med See Emily Play at på, og den er jævlig tøft, altså, vi klarer oss til LP-plata
7: kom. Ja, men bare men, litt om det, de var ganske tidlig ut med Floyd da.
8: Ja, vi var ute, vi hørte de kom med første, vi satt jo, vi hadde jo en, vi var og kjøpte oss New Musical Express, og følt med listene, og hørt på Radio Caroline, mye, hva var det Radio Caroline vi hørte mest på? Og så vi var oppdatert på den måten, selv om vi ikke fikk høre det skikkelig, det var så dårlig kvalitet, ikke sant, på radioen.
7: Ja.
8: Radiosignalene fra...
7: mellombølga.
8: Ja, mellombølga, ja. Og så kom det tilbake, og så måtte vi høre igjen. Så vi satt jo sånn, og vi var jo vant til det, så sånn ble det bare, og vi fikk plata da, da satt vi og hørte. Vi hadde jo ikke stereoanlegg enda. Det var en høytaler det kom ut av.
7: Det var ikke AM-bølge, Per, nei.
8: Jo, AM er mellombølge.
7: Nei, AM, nei. Det mellombølge er medium wave.
8: Ja, hva AM?
7: AM er amplitudemodulasjon, og så har du FM som frekvensmodulasjon. Det jo måten de sender signaler på da.
8: Ja, FM, det kom...
7: Senere, jo, mye senere.
8: Det var FM på radioen. Men det var jo I Norge, vi måtte høre det da. Jeg hadde ikke noen FM, og vi hadde ikke.
7: Du fikk FM over langt fra ut I havet, nei?
8: Nei, ikke hvis du... FM-en rakk jo, det var jo Rensfjellet her, de hadde jo FM.
7: Ja, men Caroline sendte ikke fra Rensfjellet.
8: Nei, det var AM.
7: ja, AM, ja, ok.
8: Nei, det var Mellombølge.
7: Mellombølge, ok. Ja. Medium wave, da.
8: Det var det som hette AM. Ja, medium wave, ja.
7: Ja, ok. Nå.
8: Ja, noe helt annet.
7: Lærte vi noe nytt begge to I dag.
8: ja, gjorde det, ja. Jeg får sjekke opp tre hva AM var for noe. Men det var I hvert fall mellombølge, eller medium wave, da vi hørte på. Og så kunne vi høre på kortbølga også. Det kunne vi gjøre, men det var jo fullt av sånn signal. Dyrt. hørte vi hele tiden I bakgrunnen, ja. Så vi fikk inn det også. Nei. Men vi hører Arnold Wick, Arnold Lane, sånn som hun skal være av I nå.
7: Litt øyeblikk, Per. Jeg vil bare søke opp hva var kortbølge. Det omfatter bølgelengden mellom 10 meter og 100 meter. Radiofrekvensene da mellom 3 og 30 megahertz. Så hadde de radioer som gikk så langt ned også?
8: På kortbølger?
7: Kortbølgenettet, ja.
8: Ja, kortbølge var jeg på radioen før i tiden.
7: Oi, oi, oi.
8: Ja, langbølge, kortbølge og mellombølge.
7: Nettopp.
8: På seg gamle radioen. Da fikk vi jo noen kunder nå sitte og høre på Voice of America. Det jo fikk vi inn, men det var jo så helvete dårlig, vet du. At det var jo... Ja, nei, det var ikke noe hørbart.
7: Nei, og nå er DAB og det digitale signal gjennom lufta, så det er ganske utrolig. Det har skjedd mye.
8: Ja, det har gjort det.
7: Ja, Arnold Wick her med Pink Floyd.

0: liten popsingel fra Pink Floyd, om vi kan kalle det det, Arnold Lane.
1: Ja, den første singelplåten jeg mest på.
0: Nå har jeg hatt en liten utenomjordisk opplevelse, Per.
1: Hva er det?
0: Jeg har satt og hørt på deg tygge en banan i 2,5 minutter rett inn i ørene mine i stereo. Stemmen, det var det lydet, altså.
1: Forskere trodde ikke du hørte
0: det. Jeg hørte det.
1: Må du få lov til å sette en banan? Tatt,
0: jeg angrer på at jeg ikke tok det opp nå og sendte det videre, men sånn er det. Jeg skal ikke herje med folk. Men du, vi fikk en liten påminnelse fra Vidar Karlsen. Han sa at vi glemte fiskeribølgen.
1: Ja, det var noe av stemme, det.
0: Ja, det har jeg hørt om meg også. Det viste seg at det var et spesielt radiofrekvensbånd da. På AM-bølgen, som ble introdusert i 1947 etter krigen altså, og det båndet lå mellom kortbølge- og mellombølgebåndet, og var forbeholdt fiskeflåten da for kommunikasjon, og der fikk de meldinger om vær sikkert og
1: fisk. Ja, vi kunne jo gå inn og høre på fiskeribølgene. De snakket jo med kjæringene sine og alt på fiskeribølgene.
0: Ja, den er brumte over, under, kan
1: jeg? Ja, det var noe sånt som trengte. Vi hørte dem sa, ja, nå har vi fått mye fisker, og da kommer hjem nå til, blablabla. Ja. Hørte dem snakke med kjæringene.
0: Det stod bare for å være litt seriøsere da, bølgen ble brukt til å formidle viktige meldinger om fiskeri, sildas bevegelser og ikke minst værmeldinger mellom fiskere og fiskeindustrien og kystbefolkningen da. Så det var sikkert mye artig som foregikk på fiskeribølgen.
1: Ja, det var den som hadde litt mer moderne radioer. Jeg tror det var begynnelsen av 60-tallet. De selgte dem sånne, de begynte å bli sånn radiokabinett.
0: Så ja, ja. Radionetter og sånne ting, ja.
1: Ja, ja, og Tandberg kom vel også. Og da var jeg fiskeribølge på dem, men så plutselig så var det slutt. Det var ikke noe på fiskeribølge lenger.
0: Nei, det er noen andre ting som tok over.
1: Hvorfor det? Ja, det var vel det at det utviklet seg med telefonen i stedet.
0: Ja. Du vil at lytterne skal få høre Steppenwolf nå?
1: Ja, vi må gå over det, og den der ble jo en tråd i det her, at vi, nå skal vi til Amerika med Steppenwolf, og de var jævlig tøffe, vi fikk høre, vi fikk tak i den der, vi hadde jo hørt, Easy Rider, det var den vi hadde, jo, vi hadde hørt Easy Rider på single da, ja. Og så når det kom LP-plata, så kjøpte vi den, og så, for det var ikke LP-plata, sporene på LP-plata ble ikke spilt på radio. Mm. Det var bare single-plata, så vi ble vant til, og så kjøpte vi LP-plata, og herregud, det var mye bra. Og den første LP-en jeg hadde av Steppenwolf, det var helt fantastisk. Easy Rider på mange sånne gode låter. Mm. Og det var litt helt annerledes. Du fikk et skikkelig B3-orgel, så lå der og presset på, og sånn strøy. Det var helt tøft. Låten jeg har plukket ut.
0: The Pusher.
1: Pusher, ja. Vi sønger vel om en pusher, en som selger stoff. Mm. Og spurte den om det på intervjuet. John Kay han da er om å altså du forherlige dop, absolutt motsatt er sånn, han har aldri drevet med noe dop i den forstand, han har røka sine hebara og sånt der, men ikke noe annet, og det var han det er mer enn sånn en,
0: tydelig på
1: ja, vi bare hører på han mye, han er tøff.
0: Så er du snakket med hverandre. Nå, Per, så har vi en bilde. Nå ser jeg at du holder opp en banan i venstre hånd. Tror jeg du må spise den jo, eller?
1: Nei, jeg skal gitt han nå når du satt på låten.
0: Skal jeg ta opp, eller?
1: Så, nei, må jeg ta opp. Ja, gjør jeg. Hør hvordan det høres ut. For jeg vet ikke, forstår det ikke selv. Jeg hører meg ikke i ørene.
0: Ja, mellomtida så får hvertfall lytter han Steppenwolf og The Pusher.
1: Yeah.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget. NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
3: Ja, vi i gang med ønskeplattene her på Grønne Løka. Klokka har passert, ja,
4: 22. Nei, det var ikke passert, jo, akkurat 10.
3: Ja, 22.
4: Steiket med... hva vi, i dag er vi fantastisk. Skal vi skryte av oss selv en gang for en gang skyld?
3: Ja, ok.
4: Ja,
3: vi er fantastisk.
4: Det her. Du har rett, du. At jeg vil ha en låt til. Vi vinner en til, sier jeg, men du har rett, du.
3: Ja. Ja, det er Alf Jørgensen som skal få kvens første ønskeplate.
4: Luka. Alf Luka. Jørgensen.
3: Ja,
4: populært kalt Luka. Snart helg, sol her, men ikke sommervarme. Ha det fint der dere er, uansett vær, skriver han. Det er sagt å skrive mye om forholdet mellom Aiken Tina Turner, og jeg ønsker å høre River Deep Mountain High i morgen, eller i dag da. Fra 1966, 60 år, oi, som tida går. Men det er ikke sant, han leger alle sår. Bestandig nok han kommer med han, altså. Det er bra, fortsett sånn, Alf. Så da er vi bare å sette i gang Argentina Turner og River Deep Mountain High.

0: Ike og Tina Turner med River Deep Mountain High.
1: Og vi hørte var det, I hvert fall jeg og deg, og sikkert mange andre, at det jo Phil Spector-produksjon, Wall of Sound. Ja, han prøvde John Bass og han, å få litt lyd ut av henne, men det var mislykket totalt.
0: Ja.
1: Ja, så den funket ikke.
0: Det passet ikke for henne,
1: nei. Nei, ikke med stemmen hennes da.
0: Ok. Så gjorde det ikke. Gunnar Børseth, snart helg, snart grønne løka, våren ser ut endelig å slå seg ned. Med den hvert ting lyser, og jeg merker at det kribler litt at I for, tror jeg, ønskelåta den her denne gongen vært Tom Roger Oddland med stadig vakrere hilsning til kona. Nå hører jeg at du aldri ekko her, Per, jeg vet ikke om du har gjort noe nå, men...
1: Ja, som har headset for nære meg, kanskje?
0: Ja.
1: Selv for nære mikrofon.
0: Du har ikke skrydd opp lyden andre plass, da?
1: Nei, jeg har ikke rørt en fjort.
0: Okay. Vi andre skal høre på Gunnar Børsetta og Tom Roger Oddland. Her kommer... jeg må bare flytte opp låten her. Og hoppe ikke på rot som vi fikk sist. Nei da, her stadig vakrere. Helsing til kona, skriver en Gunnar. Så her kommer Tom Roger Oddland.

0: stadig vakrere Tom Roger Odland.
1: Ja.
0: Kan du dempe lyden i hodetelefonene dine? Hjelper det, eller kan du ha dem på deg litt bedre?
1: Ja, kanskje at jeg demper litt rann. Kanskje jeg som har dem litt rann utom. Jeg briller på meg nå, ikke?
0: Nettopp.
1: Jeg skulle ærlig, altså. Ja. Jeg har ikke fått noe fra deg.
0: Nå kommer Vidar. Nei. Vidar kommer nå.
1: Der kom det, ja. Vidar Karlsen, hallo Knolla. Håper siste døgnet vi hadde mandagen. Håper siste snøen vi hadde mandagen, og at det blir litt varme som på fredag. Vi trenger det. Hvem er det som skriver da? Vidar Karlsen, ja. Ønskelåta fra Maria og meg fra Bananveien blir den her. Rem. Rett meg du nå, Rem, sier jeg.
0: R.E.M.
1: R.E.M., ja. Ok. Everybody hurts. Ønsker løka og venner og lytter av en flott helg. Ikke færre av noe les. Dagen gryr og trekspillet skal offres. Inni på her, skriver en spørsmål til meg. Ja, helt inni. Vidar altså. Yes, da skal vi høre Everybody Hurts.
0: R.E.M.
1: Med Rem.

0: klassiker fra Automatic for the People, som er navnet på albumet til R.E.M. Du hørte singen Everybody Hurts.
1: Ja, I hurt now.
0: Ja, da det min tur, Eli Andersen Eiken. Med ønske om god fredag til alle, særlig grønne løkka. Ok, takk for det, Eli. Da ønsker jeg Fleetwood Mac, You Can Go Your Own Way. Ønsker alle en herlig helg sammen til deg, Eli. Her kommer Fleetwood Mac. Thank you.

0: Oh ja, det var Fleetwood Mac vi hørte der.
1: Det, jeg må ta meg sammen litt her nå og lese litt skikkelig. Mm-hmm. Og ikke rot med det. Og så sender jo Kristin en melding til meg mens jeg skal lese ta det. Ikke. Skal vi se, Kyrre Einarsson, Einarsen. Mm-hmm. Han skriver, hei Aløka, endelig fredag og gratulerer med 8. mai og frigjøringsdag. Når sendingen går på lufta, så har nordlendingen i Plankebyen forflyttet seg 66 mil på landeveien i dag opp til Balsund for å være sammen med min kjære Ann-Cecilie Sjøasetter Kleivenes. Kleivenes, ja. Mm, også et hjerte. Gud hjelpe, dere er noe på gang altså. Han vil altså, vil gjerne høre låta Drive All Night med Bruce Springsteen fra albumet The River. Sitere, skriver han, et par strofer fra låta til deg, Ann-Cecilie. I swear I will drive all night just to buy you some shoes. Girl, you got my love, heart and soul. Ja, ah, her er folk som er forelsket.
0: Ja, det er tydelig.
1: Ja, du skal få høre låta til dama i
0: ja,
1: med
0: kommer,
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, 8 minutter og 20 sekunder, så nesten like lang som kjøreturen også. Drive all night, her er Bruce Springsteen.

0: And we're back. Det var I Drove All Night med Roy Orbison til Kenneth. Så har vi en ønskelåt til deg, Per.
1: Ja, det er en som... ja, det er jo. Jeg har noe med å kjøre her også. Skal vi se, han skriver det, han Arvid Olsen. Hei, Per. Du var jo i de ti trykkførerne på Kaja, så her er ønskelåten, altså den her ønskelåten er til deg. Black Debatt med låta Han er en gaffeltruck driving man. Gaffeltruck, jo det står det her. Ja. Han er en gaffeltruck driving man, utgitt i forbindelse med filmen Kurt blir grusom fra 2008. Herlig norsk animasjonsfilm. Det klarte jeg ikke. Jeg har ikke drukket helt. Jeg har sett litt rann på at det er Kurt kjører trukk og sånt der. Det er, han er litt mer uvørn, han fyren der, uvørn heter det. Han ikke, han, her er litt rann, og dette var det av loss til noe sånt der. Men det så litt artig ut, komisk. Det var litt rann som å se oss på Kaja jobba. Det blir artig å høre. Jeg har ikke hørt den låten her,
0: ja.
1: Men
0: ja, du kommer til å like den her. Okay.
1: Da gleder jeg meg. Den låten her heter meg også.
0: Yes, Vidar Arvid, her er Black Debatt med Gaffeltruck Driving Man.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag. Vinterbilletter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: da, så nydelig låt fra Gene Clark, det fra Spanish Guitar. Hva var så navnet på albumet, Per? Var First Light, 71?
1: White Lightning.
0: White Lightning. Hva nytt er det?
1: Jeg har noen plata opp på loftet.
0: Ja, men Gene Clark var det hvertfall.
1: Ja, Gene Clark.
0: Yes, yes. Skal vi se, da skal jeg lese Svein Romul. Hei, hei, Løka. Kvensen skal bli Overnight Bag med Rory Gallagher. Ja, hentet fra albumet Photo Finish som kom i 1978. Det også en remasteret versjon da. God helg, sammen til deg, Svein. Du får din kanskje favorittiske gitarrist. Her Rory Gallagher, Overnight Bag.

0: Jeg håper det var riktig låte, Overnight Bag med Rory Gallagher. Vi kommet frem til kveldens siste ønskeplata, har en 3-4 av dem. Du skal starte med Gunn K, Per.
1: Ja, men vi kommet så langt frem.
0: Tida flyr.
1: Ja, det står det 22.58 ble det nå på du, min opplegg.
0: Jeg kan informere deg om at Hull City Millwall endt 0-0, og ja. Det betyr jo en... De skal spille en ny kamp på Millwalls bane da, så det var et greit utgangspunkt for dem på hjemmebane Millwall.
1: Ja, det vil jeg si, men du vet aldri.
0: Nei, det ikke enkelt.
1: Det ikke. Skal vi se, Gunn K. Siversen, Gunn Kristin Siversen, skriver her da. God fredag, gratulerer med dagen alle mann, alle, og takk for friheten, kjære veteraner, skriver hun. Ja, det noen igjen da.
0: Ja, det har det.
1: Ja, ikke dem som hadde fælt etter krigen, dem har det ikke så godt. Til kveld har Karlen funnet en låt som dedikert til alle veteraner, ja, jeg hoste litt, veteraner som sliter etter internasjonale operasjoner, så da ønsker vi gjerne å høre låta Wrong Side of Heaven med Five Finger Death Punch i kveld. Aldri hørt den, jeg. Link i kommentarfeltet står det, ja. Ha en fin helg rundt om. Sprudlandes helsning fra Gunn og Kjell på Røsseren. Ja, men det blir en grei måte å avklutte ønskeplottene på
0: ja, men det kommer,
1: live, da.
0: Men det kommer, ja, det kommer flere her, ja. Ja. Mm. Gunnar Garda ønsker å høre Foxhole med Television. Gunnar ønsker alle løka en god helg, samme til deg, Gunnar. Jan-Rikard Mek, jau, fredag igjen og helg, frigjøringsdag også. I kveld vil jeg høre rockerlåt av Star Sign med Teenage Fanclub. Litt rolig parti i introen, så sparker den av gårde. Helgehilsning ifra Rikard. God helg, Jan-Rikard. Torbjørn Krabbi Guttormsen, hei og hopp, alle løka. I dag blir det ingen ønskelåt. Vil bare ønske dere god sending og helgehilsning ifra Portugal, faktisk. Så Torbjørn koser seg i varmen. Jeg vet ikke hvor varmt det, men jo, det er sikkert varmt der.
1: Ja, det er sikkert varmt.
0: Ja, ja.
1: Det er alt vei varmt til plass.
0: Så du skal få litt god musikk nå utover, Torbjørn, hvis du hører på. Og så har vi Nasker Jordal som skriver, hei alle løka, hørte en jævlig bra låt på YouTube her en dag, jeg måtte bruke Shazam for å finne ut hvilken låt det var. Så visste det seg at jeg hadde den på originalutgivelse på LP. Den sto i hylla. Det var Good Times, Bad Times med Led Zeppelin. Det er ønskelåten i dag, skriven Asgeir. Og så er det som vanlig på tampen av sendingen at det skjer litt på siste kommentarene som er kommet inn da. Mykje flott musikk og god prat i kveld, også Atle og Per skriver en videre takk for det. Og så har vi jo Elbjørg som skriver litt om banan. Ja vel, takk for det.
1: Ja,
0: botanisk sett, banan er faktisk et bær, og selve planten regnes som en urt, ikke et tre. Næring, den er stappfullt av kalium, fiber og vitamin B6, noe som gjør den til supermat før eller etter trening. Da vet vi det. Hva vi kan, ja. Våre lyttere kan alt.
1: Hvis vi ikke trener, da?
0: Godt spørsmål. Knut K. Kristiansen, AM-radio er en radio som bruker amplitudemodulasjon, ja. Beregnet for publikum, bruker spesielt i frekvensbåndet 153 kHz til 30 MHz, og inkluderer båndene langbølgebånd, midtbølgebånd og kortbølgebånd. Takk for den. Og da var vi i... Mål?
1: Må sjekke om det er flere som har kommet nå.
0: Nei, det var dem som har kommet inn nå, så
1: okay.
0: Vi er i mål da.
1: Ja.
0: Så da skal han til ut på livet, eller?
1: Jeg kjører meg en tur til byen, og så går jeg innom hjørnet og ser litt på dem, og så ferder jeg dem.
0: Ja.
1: Opp tidlig i morgen. Og,
0: ja, det blir ikke noe rangling i kveld nå.
1: Nei. Det her er i dag jeg stille.
0: Stille rolig. Ut og møte folk da.
1: Ja, det er viktig. Yes.
0: Ja,
1: men, skal vi bare si takk for oss?
0: Ja, og ønsker alle god helg, og er tilbake neste fredag, forhåpentligvis da igjen med en Kristian, så vi får se.
1: Og så må vi huske på å ta inn flagget hvis de har glemt det.
0: Ja.
1: Ellers så blir jeg ikke bra.
0: Nei, da må det brennes eller noe sånt.
1: Yes. Neida, jeg husker det til slutt da. Ja. Så det er jo skjedd, ja.
0: Ja,
1: takk for oss da.
0: Ja, her kommer Five Finger Death Punch. Punch til Gunn, og så blir det da musikk fra Gene Clark, nei, ikke Gene Clark, Television, Teenage Fanclub og Led Zeppelin, og mer løkmusikk etter det, så god helg. Ha det bra.
1: God helg.
0: Ja.

0: opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså på radio KSU 247 klokka 10:00. KSU 247.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai I Nordmøre. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjarmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 24-7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
4: KSU 24-7

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Da kommer det en ny melding fra Statens Vegvesen. Freifjordtunnelen, den er nå åpen for trafikk i begge retninger. KSU

0: Marius Borg Høyby ønsker å gjennomføre varetektsfengsling med fotlenke på kronprinsparets eiendom på Skaugum. Advokat René Ibsen bekrefter at det nylig opprettet et leieforhold I boligen Høyby tidligere har bodd I. Det Oslo tingrett som skal avgjøre saken I løpet av uken. FRP-leder Sylvi Listhaug ga I går etter for press og kalte uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om pakistanere rasistiske. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. Listhaug sier at slike ytringer ikke har plass I partiet etter at kritikk rettet seg mot hennes første uttalelse hvor hun ikke tydeliggjorde dette. En mann I 30-årene omkom da en fritidsbåt gikk på grunn ved Storlauvøya I Averøy kommune natt til søndag. En annen mann ble fløyet til sykehus med mindre skader. Politiet undersøker årsaken til ulykken og vil analysere båten samt blodprøver. Redningsaksjonen ble avsluttet tidlig søndag morgen. Maccabi Tel Aviv-trener Ronny Deila beklager etter å ha blitt etterforsket for seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør I Tel Aviv. Han har erkjent at han ikke husker hendelsen på grunn av alkoholinntak. Politiet fører videre etterforskning uten at han har erkjent straffskyld. FBI har frigitt en video som viser en 31 år gammel mann løpe med hagle mot korrespondentmiddagen ved Det Hvite Hus I Washington natt til forrige søndag. The New York Times har analysert materialet og skriver at mannen avfyrte det første skuddet mot en Secret Service-agent før det ble besvart med ild. Amsterdam den første hovedstaden som forbyr reklame for kjøtt og fossilt brennstoff. Fra 1. mai så reklame for burgere, bensinbiler og flyreiser fjernet fra offentlige steder som ledd I byens mål om karbonnøytralitet innen 2050. Forbudet møter kritikk fra kjøtt- og reisebransjen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
2: God mandag, da vi rullet over 8. Klokka blitt 4 minutter over 8 der. Vi kom litt sent I gang med nyheter, men nå vi på plass igjen med det meste. Og straks nå skal du få litt ferskenplukkers I denne dagen som blir ganske kald. 2 grader I Kristiansund, det ikke mye å skryte av, og det ikke noe varmere på Surndalen, jo da. 4 grader på Surndalen akkurat nå, Sunndalsøra har 5 grader. Oppholds greit I Kristiansund, men det blir grått utover, og akkurat nå regner det ganske friskt, samtidig som det blæs. Byen stopper igjen, her det fersken plukkers.

Den vakreste byen som finnes, Kristiansund, ferskenplukkers her med også Frode Alnes, men spiller på den her låta. Vi hører på KSU 24-7, næringslivstimen. Vi skal høre at det blir festivalstemning likevel, selv om noen påstår at det ikke er noe festivalstemning i Kristiansund. Og vi skal høre litt om resultatet for banken, Sparebanken Nordmøre. Ferdig med første kvartal. Akkurat nå skal vi ta Drinking in LA med Brand Van 3000.

0: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken er rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
4: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Madrugada med Anne Bryn, Lift Me. Sparbank 1 Nordmøre har levert resultat for første kvartal. Det havna på 104 millioner kroner I overskudd. Og det litt lavere enn I 2025. Første kvartal der var det 118 millioner I overskudd. De har jo lånt ut litt mer penger og har nå en forretningskapital på 42,8 milliarder kroner. Veksten siste 12 måneder 6,5%, så det betyr jo at banken tar markedsandeler I og med at det høyere enn den totale kreditveksten I Norge. Banken hadde riktig nok mål om en høyere utlånsvekst, men likevel tilfreds med første kvartal. Egenkapitalavkastningen havna på 7,4%, 9% var den på samme tid I fjor, og ligger jo litt bak den langsiktige målet om en egenkapitalavkastning på 11%. Tilfreds sparebanksjef Allan Troelsen likevel. Det har jo vært et aktivt første kvartal, hvor man blant annet har bidratt lokalt på Operafestuka, arrangert næringslivsdag I Surndal, og så hadde verdiskaperkonferanse på Campus Kristiansund. Og for deg som lurer på om du kan få litt støtte fra banken, så ligger det nå 50 millioner kroner I gavepotten som du kan søke på. Og det også muligheter til å kanskje få litt fra Sparebankstiftelsen som fikk 44 millioner kroner I utbytte nå på nyåret. I tillegg så sponsorer jo banken også 20 millioner lokalt, som brukes både som spons og markedsmidler. Totalt over 100 millioner som kan være tilgjengelig for både frivillige og andre lag og foreninger, og ikke minst det som kanskje leverer tjenester til Sparebank 1 Nordmøre. Dessverre ser det ut som at det blir renteøkninger I Norge. Og det må jo også Sparebanken forholde seg til, og det vil jo da igjen overføres over på kundene. Så får trøsten være for deg som har lån I at inflasjonen såpass høy at realrenta ikke det samme som Norges Banks rente. Med en inflasjon på godt over 3% og rente på 5%, så er det akkurat nå realrente på 2%. Det kanskje ikke så mye I og betalt for å låne penger I banken, og økt inflasjon betyr jo at du I realiteten, da hvis du fortsetter å ha samme lønnsveksten fremover, betaler ned mindre enn du lånt penger, så det må jeg også ta med I regnestykket når det gjelder det å låne penger, og at vi har renteøkning. Jeg tror ikke så mange som snakker om det, men sånn den alltid. Det ofte den dårligste siden av saken som blir presentert når man snakke om renta da. Og det for at det går så veldig bra I Norge at man må sette opp renta og inflasjon høy. Rednecks, wish you were here.

Rednecks med Wish You Were Here. Ja, vi snakket om, eller nevnte jo realrenta. La oss nå se egentlig på hva egentlig realrenta har vært de siste 20 årene. Ja, for hvis vi snakker om å låne penger, så er det sånn at du låner penger et år, og så skal du betale tilbake kanskje 20 år etterpå. Den lappen da har kanskje blitt selvfølgelig betalt rente på, men det har også da på en måte sanket i verdi, det du får kjøpt for en 100-lapp nå, kontra det du gjør om 20 år, det vil vi anta mindre. Og akkurat i 2025 så har vi boliglånsrente i snittet på 5,51%, og etter skattefordelene tråkket fra, så betaler man 4,3% i rente. Samtidig, det året 2025, så har jo inflasjonen vært på 3,1%, som i den da gir en realrente på 1,2%, som da boliglånsrente etter skatt minus inflasjon. Og 1,2% for å låne en 100-lapp, det jo ganske lite, men grunnen til at vi klager veldig mye er jo at avdragene, eller i hvert fall rentekostnaden, har jo gått opp med renteveksten, og det det folk forholder seg til, så det blir jo ikke noe mindre å betale fordi man har lav realrente. Og utgangspunktet som man hadde i 2020-årene og fremover, så har jo realrenta i 2022 for eksempel, så var på minus 3,7%. Du fikk rett og slett betalt av, fikk mer igjen for pengene når du betalte den tilbake enn det man skulle ha lånt det til. Det var også boliglånsrenta 2,7% og inflasjonen var 5,8% i 2022, så da er det klart at realrenta er lav. Men hvis jeg ser litt historisk på det de siste 20 årene, så har jo realrenta svingt ifra minus 1% til pluss et par prosent i 2012 for eksempel. Og høyeste realrenta vi har hatt i 2000-tallet var 2007. Da hadde man 3,2% i realrente, for renta var på samme nivå som i år, eller nå. 5,5%, og så var det veldig lav inflasjon, og derfor så var det du betalte for å låne reelt sett da, lavere enn det som man gjør da. Så ta hensyn til det, det ikke noe å grine over, selv om du må betale da selvfølgelig kanskje det samme beløpet i renteavdrag som i fjor, når renta går opp, og nå skal den opp igjen, og det er jo fordi inflasjonen er opp, og hvis reallønnsveksten er positiv også, det vil si at for eksempel nå lønnsoppgjørene som kommer i mål er høyere enn inflasjon, så vil det jo ikke være så dårlig stelt alt i alt for den norske befolkning, i hvert fall de som har et arbeid og følger normal lønnsvekst. Litt hverdagsøkonomi her. Vi tar Bobby Brown. Det er klar her, Frank Zappa.

0: me now.
1: I'm going down, and my name is Bobby Brown.
0: Watch me now.
1: I'm going down.
2: Yeah, I knew you'd be surprised.
3: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
4: Vi 8:30, det i hvert fall kommet vær. Så skal vi se hvordan været blir på en mandag I dag, 4. mai.
5: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
6: Nordmørsværet mandag, nordvestlig liten og periodevis stiv kuling, regnbyger, sludd og snøbyger over 100-300 meter, synkende snøgrense om kvelden. Sunndal 8 grader, Tingvoll 6, Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 5 grader mandag.
5: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
4: Sludd og snø I vente, I hvert fall I høyden og kvitt vær på Frøykallen I går, så det absolutt litt vinterlig stemning, og nå tirsdagen så skal det faktisk være litt sludd I været på mange plasser på Nordmøre. Trøsten får være at det skal lette litt fra onsdagen og utover og bli litt varmere I lufta for oss her på Nordmøre. Skal se litt på trafikken. Frefjordtunnelen var stengt I morges, den åpen nå. Det ikke noen store problemer med trafikkflyten. Det skal jo også være åpnet I Kraneveien en vei, så du kan kjøre ut av byen. Jeg ble litt usikker selv nå. Så det jeg kan finne ut av det senere og være litt precis, men det I hvert fall... Grei trafikkavvikling I Kristiansund nå på morgenskvisten. Kø på de faste plassene, men ikke mer enn de vi vant med. Hurtigbåt I rute. Trude, men det viser seg at Trondheim-Brekstad-Kristiansund, avgangen 065 fra Brekstad til Trondheim, var forsinket, men ikke her I Kristiansund. Så... med Sundbåten I rute så det ganske så greit I kollektivtrafikken vi tar med oss det litt musikk skal du få her her Highest Kite

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre. Har du

når han kjører uten førerkort. Det ikke så lurt. Heller ikke lov å gjøre det. Det fotball-VM, og kanskje blir det kontraskjære stemning her I Kristiansund. Ja, for de som ikke har vært I Oslo da, og opplevd kontraskjære stemning, det har ikke jeg selv heller, så handler det om at kontraskjære som på en måte litt utover mot Akershus festning, så setter man på svær stor skjerm, og så kommer det masse folk og drikker øl og ser på fotball. Nå har kranaskjæret, så sendte jeg en søknad om å få litt uteservering og utvide på kranaskjæret da, med store skjermer, og de har også sikret seg rettigheten til å vise VM-fotball, og målet å skape god stemning på kontraskjæret da, eller kranaskjæret I Kristiansund når det da fotball-VM, de har jo søkt om utvidet skjenketid, og mange av kampene, eller flere av kampene, de går ikke midt på natta, de går på kvelden, så det kan bli da skikkelig god stemning hvis Norge gjør det de skal. Det vil si, vinne fotballkampene, flestparten som følger på VM, jo medgangssupportere, og drives jo av at det går bra med Norge. Det ikke billig å sette I gang det her. For å få rettighetene så koster det omtrent 1000 kroner per gjest, som kanskje fotballkampen for hele mesterskapet, og hvis man da har 80 gjester på kranaskjæret, så det 80.000 bare I rettigheter. Så her må det også selges litt øl. I tillegg så man nødt til å investere I skjermer, og det jo en engangskost, men da kan det jo bli... Skikkelig bra stemning på kranaskjæret utover kvelden, og hvis temperaturen

temperaturen er til stede også. Blir det sikkert både varmelamper og andre muligheter og telt og det som kan være på Kranaskjæret. Men det kan I hvert fall bli litt festivalstemning, hvis man kan kalle det det. Når folk sitter ut og drikker øl og koser seg sammen. Så her blir det altså muligheter på Kranaskjæret til VM-fest og moro. Så får vi kanskje håpe at fotballlandslaget også greier å komme seg videre fra innledende runder. Det holder jo bare med en minneverdig kamp, det, og så en runde i 16-delsfinale, så har det jo vært en fantastisk VM for Norge. Hvem vet om det blir resultatet? Vi må vente og se. Fotballen rund. Og det betyr jo at så lenge ikke flytta i satt i gang, så har ikke Norge sjansen til å både vinne VM og vinne fotballkampen. Du kan altså oppleve noe av det her på utestedet i Kristiansund, for i tillegg til også Kranaskjæret, så har jo Tordenskjold også et tak hvor man vil ha litt god stemning når det fotball-VM. Så spørste om vi nok folk da. Vi begynte å fylle opp alle plassene, så alle får kjenne litt noen kroner. Nå tar vi litt pøff der jeg er her på KSU 24-7.

Vinn billetter til Tony and the Tomcats på Kulturfabrikken 8. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Tony.

0: Det har varit lite påpekning av att vi inte har någon festival längre I Kristiansund. Vi har ju Hestholmen på Valsefjorden och vi har också festival på Vevang som drar folk. Så lite sker I Kristiansunds område eller på Nordmøre då. Men här I Kristiansund så gick ju den sista festivalen konkurs, Skjervafestivalen. Som är då på något sätt vidareföring av Tahiti-festivalen och nu lurer man ju på varför det inte är så mycket festivaler. Det handlar ju om att det är väldigt riskofyllt att arrangera festival, dåligt väder kan ta bort 30% av omsättningen och dåliga lineup som detta eller inte riktigt bennan kan ta fort bort 30% av omsättningen och då är klart att det är stor risiko att driva festival utendörs. Men jag tror nog också att vi har nog fått tillgång till mycket bättre tillbud och så inendörs kulturfabriken drar ju 700 människor och många stora namn som kanske har varit på festivaler för de dukker upp där och med Nordmøre nå då vill den dukka upp ännu fler större namn inendörs så kanske det har inte lika stort behov och stor risiko för det som arrangerar. Så kanskje alt I alt tilbudet til oss som skal stå I salen og høre på blitt bedre uten at vi har noe festival. Nå ryktes det jo at Tahiti-festivalen kanskje gjennomstår igjen når bryggene på Tahiti eller innere da blir pusset opp. Vi snakker om den brygga som ved Sundbåtanløpet. Der har man jo fått nye eiere, og de jobber faktisk med å pusse opp. Kommer så langt at huset tett. Nå gjenstår det litt spilling, og ikke minst maling, og nytt tak må på plass før man kommer videre klar til åpning. Og det skal bli både utsted og rock'n'roll. Og Geir Nilsen, som frontfigur på vegne av Tahiti Eiendom, han var innom... Bystyresalen I Kristiansund gjør et bryggeseminar der og fortalt hvordan de lå an I løypa. Ting tar tid, så det ikke sikkert det blir så mye som skjer nå til sommeren. Men på sikt så skjer de for seg å relansere Tahiti-festivalen, som da har en halvrotten utescene klar og et halvrotten bygg som skal pusses opp. Så det kan hende at det blir litt Tahiti-festivalstemning igjen da, ned på... Sundbåtkaja på innlandet I Kristiansund.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Spill Radio Bingo på KSU 24/7. Nå har vi 3 jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinja på 800-840.
0: Ja, har du lyst til å lære litt, eller få litt informasjon, så har jeg et par arrangement den uka her. Begge skjer på campus Kristiansund, og begge skjer på torsdag 7. mai. På morgen kan du få med frokost, opplyst frokost, og titelen der Campus som brobygger. 7 år tok det fra Campus Kristiansund, ble utviklet fra idé til virkelighet, og mange kommer på besøk for å lære om det her. De som virkelig har gått inn I denne utviklingen, og hva Campus har gjort som brobygger, Julia Haugen Kadio. Som har skrevet en masteroppgave om det her. Samskapende prosess for regional utvikling. Hun skal ha et foredrag, og som avsluttes da I en samtale med Roland Mauseth, som var, eller Campus prosjektleder. Og da kan du lære litt om hvordan man videreutvikler brobyggerrollen inn på campus, og så historien frem, og hvorfor man har lyktes med Campus Kristiansund, som et av de største fellesløftene I byen og regionen de siste årene. Det altså torsdag 7. mai klokken 08.15 til klokka 9, Campus Poppel. Og så har du oss på kvelden, da Petropon. Energi det skal handle om da. Her kommer Amund Bjerkholt, seniorrådgiver i Innovasjon Norge. Da kan du få noen tips om hvordan man får penger. Grønn plattform også et ord der. I tillegg så kommer Thomas Hammarseth, som Chief Operating Officer i NorthEye.
4: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
5: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
6: Les mer på bank.no. Sparebank. Kein Nordmøre.
7: Stå opp med Nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.
8: Billetter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.
3: Spill radiobingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840.
9: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
3: Nordmørsværet lørdag. Sør- og sørvestlig stiv kuling utsatte plasser. Lørdag ettermiddag sterk kuling på kysten. Skyer og regnbyger. Sunndal 14 grader. Kristiansund, Averøy, Eide og Tingvoll 13. Aure, Gjemnes og Halsa 12. Og Smøla og Surndalen 11 grader lørdag.
9: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
10: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
11: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
12: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.
0: Bli radiovenn, bidra til lokalt innhold, lokalradio og lokalmusikk.
13: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 24/7 når du i Vips.
0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.
8: Vinterbilletter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining
3: in the park, but meantime. Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
14: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
13: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
15: KSU 247.

En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Oslo i ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel i Bygdøy allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort er beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik i forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke er berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann er i tingretten dømt til fengsel i 90 dager etter dødsulykken på E10 i Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre i 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge i varetekt at straffen er ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter er varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede er alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som er siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen er siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun er siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sør- og sørvestlig stiv kuling utsatte plasser. Lørdag ettermiddag sterk kuling på kysten. Skyer og regnbyger. Sunndal 14 grader. Kristiansund, Averøy, Eide og Tingvoll 13. Aure, Gjemnes og Halsa 12. Og Smøla og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Yes!
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.

En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Oslo i ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel i Bygdøy allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort er beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik i forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke er berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann er i tingretten dømt til fengsel i 90 dager etter dødsulykken på E10 i Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre i 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge i varetekt at straffen er ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter er varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede er alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som er siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen er siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun er siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.